0: og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering, og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
1: Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i dag. I morgen blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden er både bærekraftig og lønnsom. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i angrepet lørdag, sier myndighetene. Nord-Korea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt i havet utenfor havområdet som er definert som Japans økonomiske sone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet i 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling i en gang i et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip er blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO i en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd i nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar i Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Asfald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd i går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen i Yemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser i Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det er to viktige stred i Midtøsten. Det er Hormuz-stredet, som har i praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikten mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det er der Saudi-Arabia, som er en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene i en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederiene, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner i året for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge. Det er langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet er absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber i servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne i Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold i Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det er like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person er hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen er nå slukka. Togstreiken fortsetter i dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen i går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører NRK.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep i Riyadh i Saudi-Arabia. Totalt er minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid internasjonale lufthavn i helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthiene er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over tre uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
4: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend både I selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen I Saudi-Arabia I helga, hvor minst 13 personer døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som I helga tok I livet av en mann som tok seg inn I innhegningen I en dyrepark I England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
2: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse utviklingen.
1: Lederlønningene i de statlige eide selskapene er ikke lønnsledende, og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige 3 ganger også, så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til, og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for konkurransen i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det er satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spilleavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
3: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
0: Reporter Roy Pettersen. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. Rettssaken mot komikeren Russell Brand starter i London i dag. 49-åringen er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og han nekter straffskyld på alle punkter. Hendelsene strekker seg, ifølge politiet, så langt tilbake som til 1999. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
5: Det her er NRK.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det er frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd i et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
1: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom Utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det er også nå med lenger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
0: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies i dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
2: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: Det høres litt ultimativt ut, dette.
2: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det er satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken, sier reporter Tore Tollersrud.
1: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
0: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
0: Reporter her var Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Totalt har den svenske kringkasteren fått 4077 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjefen for Melodifestivalen, Anders Vistbakka, sier til avisen at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: klokka er 10. Her NRK Nyheter. Det fremdeles uklart hva som ligger i den såkalte avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur innan energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevda i sosiale medier at en avtale var på plass.
1: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass, kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det i hvert fall det Volodymyr Zelenskyj sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelenskyj sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
0: Fortalte Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I løpet av ett døgn i mars beslagla tollarar på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser i dag at begge beslaga var legemiddel av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse. Så langt i år det tatt over 1 million piller, det nesten like mye som i hele fjor til sammen. Du kan lese mer om gigantbeslaget på nrk.no. I dag starter rettssaker som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette, men butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det er sett av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Har du vært syk i det siste, det trolig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus i omløp. Og årets smittetopp, den kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
2: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. Datatilsynet vil gi bot på over 90 millioner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet gitt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet mangler selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Kål sier saken særlig alvorlig siden den omfatter så mange mennesker.
1: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene bot på til sammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken, forteller reporter Tore Tollersrud.
2: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
0: Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor er det over 51 millioner flere som lever i det som blir beskrivet som akutt fattigdom, men det ferske tallet har også lyspunkt. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Til slutt skal vi høre at i løpet av ett døgn i mars beslagla tollarar på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser i dag at begge beslaga var legemiddel av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse. Så langt i år er det tatt over 1 million piller, som er nesten like mye som i hele fjor. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Det stemmer, du hører på NRK Sport. Mitt navn Jonas Kristiansen Riise, og jeg skal forsøke å lose dere lyttere gjennom det som en historisk pressekonferanse med Vikings trenerduo Bjarte Lunde Årsheim og Morten Jensen i forkant av mesterliga oppgjøret mot den tyske stormakten Bayern München. Det vikinglag som da kommer fra en 2-0-seier borte mot Brann, som leder elitserien på innbyddes oppgjør mot Bodø Glimt. Vi venter fortsatt på at denne pressekonferansen som skal starte klokken 12 virkelig setter fart. Det et vikinglag som aldri har spilt hovedrunde i mesterligaen før, men som da nå tar imot den seksdoblete mesteren fra Tyskland. Og laget fra Stavanger, de står da opp mot en enorm utfordring, men har vist tidligere at de kan skape problemer mot storlaget før, blant annet da i 2002, når de slo ut Chelsea fra Europaspillet i 2002, da 4-2. Da setter vi over til Stavanger, hvor pressekonferansen i gang.
2: Når først Bayern her, så det vel ordentlig å gi det et forsøk. Spørsmålet til alle tre, hvordan angripes morgendagens kamp rent sportslig?
3: Egentlig ganske vanlig. Vi har hatt god tid etter brand. Jeg føler spillerne freshe. Vi har hatt nok dager til på en måte å kjøre det taktiske. Det så annerledes at du ikke får det live på feltet på samme måte når du har en uke mellom kampene. Så mye av det taktiske har gått på walkabout og videobilder, men forberedt oss helt som vanlig og bare gleder oss litt ekstra.
4: Nei, jeg enig med det med Bjarte sier. Altså, vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi i kjempeform og et lag som veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje per dags dato verdens beste lag. Så det vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
5: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen. Hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og Forsvaret?
6: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
7: Henrik, hvordan forbereder du deg på å skulle møte Harry Kane? Er det noe spesielt man ser på rundt det?
6: Nei, han er en god spiller, det er han. Men altså, vi alle er mennesker, så vi vet at han må tenke at på en måte er en ganske vanlig spiss, selv om han er, om ikke den beste, så er han i hvert fall en av de i den posisjonen. Og så har vi jo sett litt på video som Bjarte har sagt at vi vet litt hvordan vi kommer til å møte dem, hva han er god på, hva vi må unngå for han, og så tar vi høyde for det.
7: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
8: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo feita som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det er ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
7: Ser du noen sårbarheter i det laget, Zlatko, som dere kan utnytte?
4: Ja, mange, men det skal vi klare å holde litt for oss selv her, og ikke røpe for mye. De har et offensivt arsenal som helt ekstremt, kanskje det beste i verden. Samtidig så er det mulighet å få noen rom der når de sender mange folk angrep, og det må vi selvfølgelig prøve å utnytte. Og så Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig. Vi er såpass gode her, og selv om vi skal møte Bayern München, så kommer det til at tidvis kommer vi til å være veldig lave og må forsvare oss lavt i banen, veldig sånn kollektivt, men samtidig så håper jeg at vi kan være litt gode med ball og prøve å spille Bayern München litt lave, og vi har skåret utrolig mange mål her på hjemmebane, så forhåpentligvis klarer vi å gi dem litt trykk, sånn at vi klarer å gjøre det vanskelig for dem å forsvare seg mot oss.
0: Henrik Falkenaar, du, en ting gjør jo Harry Kane, men du spilte jo i VM mot Olysee. Hva kan du si om det å møte spillere på det nivået?
6: Nei, det er gode spillere, det er det. Og det blir en kul test for hele laget nå også, og kjenne litt på det høyeste nivået i verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det er et litt høyere nivå, men det er ikke umulig, og det er ikke alt for langt unna. Fordi vi er et godt lag, og som Zlatko sier, vi er veldig gode på hjemmebane. Og det må vi bruke kunstgress og det at det er kjent. Og mest sannsynlig så kommer vi til å score mål, for det er det vi pleier på hjemmebane, så vi prøver å tette igjen mest mulig bak da.
0: Ja, hva konkret hadde du igjen etter å spille den kampen og møtt sånne spillere?
6: Nei, jeg satt igjen med litt sånn, du er skuffet, du har tapt kamp, og du føler ikke du har prestert på det aller beste. Du vet du har litt mer inne, men så sitter du også igjen med at hvis du hadde på en måte klart å vise deg fra den beste siden, så hadde du følt du hadde håndtert nivå greit i hvert fall, og ikke så langt unna. Det er litt kul følelse å kjenne på når man spiller til vanlig lead, selv om de jeg spiller Champions League-finaler til daglig nesten.
0: Bjørte, det å spille på kunstgras, pøsregn i Stavanger, 15 000 gallene sitter, så hva fordel har dere av det?
8: Vi har jo vist hvor gode vi er hjemme. Det er jo det er vår hjemmebane, det er en trygghet. Vi har vært gode her over lang tid. Så tror jeg det underlaget, jeg vet ikke hvor mye det har å si, altså. Men en liten fordel så lenge de nesten ikke har vært på dette underlaget, men gode spillere er gode på hva som helst underlag. Så jeg har ikke lyst til å fokusere så mye på det. Jeg har heller lyst til å fokusere på den tryggheten og hvor gode og tøffe vi er hjemme, og prøve å gjenskape det. Og så vet vi at når vi møter lag på dette nivået, så kreves det en konsentrasjon og lite feil i 90++, så må man bare tørre det vi snakker om nå, og være modige og stole på oss selv.
0: Zlatko, du smiler sånn. Gleder du deg? Du har sagt at dere skal vinne over dem. Tror du på det?
4: Ja, klart jeg gjør det. Det skal veldig mye til. Ting skal virkelig gå vår vei, og alt må jo klaffe. Vi må ha matchvinnere overalt på banen, og vi må ha et kollektivt som har en maksdag, og enkeltspillere som skiller seg litt ut. Altså, vi har gjort så utrolig mye for å komme inn i denne her konkurransen og spille i Champions League, og da kan ikke vi komme her og være nervøse og på en måte ikke møte opp. Dette her er en stor anledning for alle oss i klubben. Garderoben gleder seg ekstremt mye, og det som er utrolig kjekt for, ikke nødvendigvis for meg, for jeg har blitt såpass gammel, men altså en Falkner her og mange andre som er i hans kategori og alder, dette blir jo en referanse som er utrolig viktig å ta med seg videre i karrieren. Han skal jo potensielt en dag også spille for en større klubb enn Viking, og nå, du nevnte jo det med VM, kjempegod referanse å teste seg mot de beste i verden, og nå får han nok en gang mulighet sammen med flere andre der nede til å se hvor stort er det skillet, og det er stort. Noen ganger så kan det virkelig større enn det, men samtidig så tror jeg ikke det er så vanvittig høyt opp for mange, så dette er en ekstremt god læring for hele spillergruppen og hele klubben, hvor massivt det er, og vi har jobbet steinhardt for å komme i denne posisjonen, og da skal vi ikke sitte her og ikke smile og ikke være glad. Dette her er stort. Jeg er snart 34 år og endelig fått oppleve dette her, og det er ikke mange fotballspillere, norske fotballspillere, som får lov til det, så jeg gleder meg.
9: Ta et Henrik igjen. Du ble jo nevnt at du har spilt mot Olysee i VM, og du tipper du også fikk prøve deg litt mot Haaland på treningene i USA. Kan du si litt om forskjellen på å møte Haaland og Harry Kane, som begge på en måte er to topp niere i verden?
6: Ja, altså litt forskjellige spilltyper. Nå har ikke jeg spilt mot Kane før, men Haaland er sinnssykt stor fysikk på. Han er rask, sterk, han har liksom hele pakka fysisk, og så er han jo en måltyv av rang. Kane er litt mer teknisk, dropper litt mer, er litt mer involvert i spillet. Og så er også han ganske farlig foran mål også, det er han. Men fysikken skiller dem litt, og litt altså, oppbyggende spiller, så er Kane mer involvert da.
9: Hvem tror du er vanskeligst å håndtere av de to?
6: Nei, jeg tror det spørs litt hvordan type du er, men jeg tror, føler selv jeg skal passe bedre med til Kane enn Erling, for hvis han setter på turboen, så er han fort borte, altså.
9: Bjarte, du nevnte at du ikke vil prate om kunstgressfordeler og sånne ting, men de 20,5 timene mellom, som dere har hatt lengre restitusjonstid, med tanke på kampen dere hadde fredag og Bayern lørdag, har det noe å si?
10: Ja, det tror jeg har litt å si. Så er det jo spørs på en måte hva lag de starter med da. I forhold til det laget de spilte i helga. Men det er en liten fordel der i forhold til restitusjon. Men så vet du jo også at de er jo veldig godt vant med dette kjøret. Og ja, hele benken deres er jo også landslagsspillere. Så de har jo mulighet til å på en måte rotere hvis de ønsker det.
9: Var du på den Barcelona-kampen i 91 her?
10: 92.
9: 92, mener jeg? 92.
10: Oh. Ja, Barca-Viking. Ja. Ja, den var jeg på.
9: Ja. Hvem er størst av de to matchene? Den dere spiller i morgen, eller den Cruyffs Dream Team?
10: Nei, det er jo den som går i morgen.
2: Til deg, Bjarte. Vilja Vevatnet kom på trening i dag med lyserosa sko, og da tenkte vi at da kan vel egentlig alt skje. Har fansen grunn til å drømme om et mirakel her i morgen, at Viking kan klå Bayern?
10: Ja, vi går i hvert fall inn med den innstillingen, og vi har selvfølgelig respekt og vet hvor godt lag vi møter, men det er litt så Zlatko og Henrik sier her med. Vi føler vi har alt å vinne, og vi bare gleder oss til å få lov å gå ut og lære på den scenen vi er nå, og både som enkeltspiller, men også som lag da, til å ta med seg videre, både inn i egen serie. Så tror jeg får du lov til å møte et nivå som er over ditt eget, så er da du utvikler deg både som enkeltspiller, men også som lag over tid.
2: Med skoene til Vevatnet.
10: Ja, det lager ikke merke til, men han har jo en skuddfot også, da, så han er gjerne også aktuell offensivt nå, hører jeg.
11: Bjarte, du var litt inne på den kampen mot Barcelona, så har det vært lenge snakket om denne Chelsea-kampen. Men hvordan, kan du bare slå det fast, hvordan rangerer du størrelsen på denne kampen i Vikings klubbhistorie? Er det den største, og hvor stor er kampen i norsk fotballsklubbhistorie?
10: Ja, nå skal ikke jeg ta jobben og rangere det ulike, men for meg er jo nåtider viktigere enn historien, og det var selvfølgelig en stor kamp, den Viking-Barca og den Viking-Chelsea, men nå har vi vunnet serien, nå spiller vi i Champions League, og vi møter et av de beste lagene i verden, så for meg så er jeg såpass involvert nå, så vil jeg si at den kampen i morgen er større enn de to kampene da.
12: Geir Sundland, Erra Stavanger, jeg begynner med deg, Zlatko. Før avreise til Sola i dag, så sier sportsdirektøren i Bayer til Kicker at forholdene er absolutt annerledes enn på en vanlig gressbane. Derfor er det bare fornuftig at vi flyr der og holder vår siste trening, som de aldri gjør. Hvordan tolker du det at Bayern faktisk kommer her og er så grundige at de tar treninger på kamparenaen, et grep de aldri gjør?
4: Nei, jeg synes det gir mening med tanke på at de ikke er vant med kunstgress. Så at de har lyst til å teste matta og teste hvilke sko de skal bruke og eventuelt hvor mykt eller hardt det er når ikke de har den erfaringen på kunstgress, så gir jo det mening. Dette er jo det beste av det beste. De gjør alle de små detaljene for at laget skal ikke nødvendigvis prestere bedre, men det er jo et sånn skadeomfang de tenker på. Jeg tror nok spillerne tenker mer på det enn at ballen kommer til å gå helt strøkent her, så det er en fantastisk matte å spille på. Det er mer underlaget når det kommer til ja, til skade og hvordan kroppen kommer til å respondere på det at de tenker mest på. Så jeg synes det, de viser en profesjonalitet som er ekstremt bra. At ikke det, de tar på en måte ikke situasjonen for gitt. De vet jo nødvendig, de vet at de er store favoritter, og at dette er vår første gang. Så allikevel så gjør de riktige detaljene, og det viser jo bare hvorfor de er der oppe over tid. Det er ingen tilfellighet.
12: Henrik Falkener tror på scoring. Du er krystallklar på i din tro på seier. Hvis det blir seier, vil du rangere den som nummer 1 i din vikingtid?
4: Ja, det hadde vært veldig rart hvis ikke. Det vil jeg. Men det, jeg tror det er liksom viktig at ikke vi tenker nødvendigvis på seier, resultat og mål. Og, altså, alt dette henger jo sammen. Vi har jo selvfølgelig lyst til å prøve å gjøre det best mulig, men jeg håper at vi kan gå ut der og virkelig være litt tøffe i trynet og gi dem en utfordring. På papiret så virker det jo nesten ut som det urettferdige laget, og forståelig nok med den kvaliteten de har, og de har jo to spillere som er stor favoritter til å vinne Ballon d'Or, så har vi en spiller vi henter for halvannen år siden fra Egersund. Samtidig så tror jeg at lagene i en enkeltkamp i denne situasjonen kan være litt jevnere, så jeg håper virkelig det er at vi tør og som en samlet enhet til å gi hverandre en styrke, en selvtillit, en tro, vilje til å bare gønne på og være litt tøffe, som jeg synes at vi er her i Stavanger. Og, så det er mer på en måte det jeg er spent på, og så får på en måte resultatet bli litt som det blir.
12: Bjørte, det er ikke en kjeft her fra Tyskland foreløpig, i hvert fall ikke på denne pressekonferansen. Morten er vel, Jensen er vel mer dreven enn deg i tysk, her vet jeg. Hvor lett er du for at du slipper å bruke tysken din?
10: Det er han.
12: Ja, men er det et signal om noe? At, kan det være et signal om noe undervurdering? Er det noe håp som representerer seg i at tyskerne ikke er her og hører på dere?
10: Nei, det er jo ikke de, det er jo mer det fotballlaget jeg tenker på så, enn de journalisterne. Så, men du hører jo litt sånn som så Zlatko sier også, at de velger å ha trening her og den biten der, det gjør at de viser at de tar oss seriøst og de vet at de må her og prestere for å vinne, så de selvfølgelig ønsker. Så, ja.
7: Dere har vært litt åpne med at dere og Bodø Glimt på en måte skal veksle litt erfaringer og sånn. De har jo møtt Bayern München. Har du snakket noe med Kjetil om deres erfaring med det?
10: Nei, vi har ikke snakket med Kjetil direkte, så har vi selvfølgelig sett den kampen et par ganger så de spilte, men vi har ikke hatt noe direkte dialog med Bodø.
7: Er det noe spesielt med den kampen som du merket eller dere tar med inn i det her?
10: Ja, det var jo Bayern har jo et veldig kjent uttrykk, så du ser jo mye av det de prøver på hjemlig serie, ser du jo også i den kampen, og vi vet hva rom de vil angripe i, vi vet hvor de kan straffe oss i, men så vet vi også hva muligheter det er, og det er jo en kamp der Bodø er god veldig lenge i kampen, og så når rommet blir for store, så straffer Bayern deg. Så det er gjerne noe sånn konkret vi tar med oss fra den kampen, at vi må holde rommet kompakte når vi forsvarer oss.
0: Den kampen mot Brann på fredag, de siste 50 minutter og sånn, kan det sammenlignes litt med det dere skal ut på i morgen, at det kan være greit å ha med seg?
10: Jeg tror vi må være klar til å lide i deler av kampen, men vi kan ikke ligge der i 90 minutter. Da kommer det ikke ut, og så tror jeg det er viktig at vi er 11 mot 11 også. Men selvfølgelig, vi må lide i løpet av denne kampen, og så må vi evne å forandre kampbildet både med og uten ball, sånn at vi ikke blir liggende så lavt som vi gjorde i Bergen for å forsvare hjemme en seier. Men deler av kampen, ja, og bokskontroll, blokking av skudd, som vi så der, er ting som blir viktig til kampen i morgen.
13: Yes, da sier vi tusen takk, Henrik Falkner, Bjørn Lundhåsheim og Zlatko Trific.
1: Ja, vi hørte pressekonferanse med Viking sin trener Bjarte Lunde Åsheim, Zlatko Tripic og landslagsspiller Henrik Falkner før oppgjøret mot Bayern München i Mesterligaen. Vi minner om at vi er tilbake klokken 19.00 med oppdateringer fra Oslo Derbyet mellom KFUM og Vålerenga. Klokken 21 får du også oppdateringer fra engelsk fotball her på kanalen når Coventry tar imot Newcastle. Skulle du ønske deg flere sportsnyheter, så kan du gå inn på NRKs hjemmeside, hvor du blant annet kan lese om en tirade fra Moldes hovedtrener Sinde Kjensland etter videodømmingdrama i 2-2-kampen mot Lillestrøm i går. Hvis du også skulle ønske deg mer informasjon om disse anklagene mot den engelske klubben Manchester City, kan du nå lese om veien videre for den engelske klubben, altså da inne på nrk.no. Mitt navn er Jonas Christiansen Riise. Jeg takker for følge og på gjensyn.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 13. Mange har vært syke det siste, men det trolig ikke influensa, for det for tida veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
1: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tallet.

0: litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig. Da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influenseren rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: I løpet av ett døgn I mars beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten var begge beslagene legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt I år det tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som I hele fjor til sammen. AF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
1: Fattigdommen I verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet I 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med I fjor det over 51 millioner flere som lever I det som blir beskrevet som akutt fattigdom. Men de ferske tallene har også et lyspunkt. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Telia skal nedbemanne. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsskiftet. Det ble I dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. BankID har tekniske problemer og flere tjenester ikke tilgjengelige. Selskapet Stø, som drifter BankID, har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen. Det dreier seg blant annet om BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Du hører NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten er i gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.
2: Det som er Konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Ja, det sa reporter Tore Tollersrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre

0: sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Øst-Europa. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen var over. I dag besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå er det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
1: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
2: Og hva er Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
1: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
0: Ja, det fortalte nasjonalarkivar Inga Bolstad. Reporter var Anna Rutte Tørresen. Innkrevningsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i rettssaken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra Konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Det er satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper.

0: Sander er i dag en del av Microsoft. Høsten er gjerne sykdomstid. Akkurat nå så er det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
1: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelenskyj på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelenskyj, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelenskyj sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slik våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna i Riyadh inntil videre. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 mennesker er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Det er nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen i helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg i Debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Yachten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder i Debatten i

0: november i fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Det her er Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt. Så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamze Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble i dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. De største kuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Du hører NRK.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Og målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky støtter en energivåpenhvile, men bare hvis Russland stanser angrepene mot Ukrainas energisektor. Også EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland kommer til å holde den energivåpenhvileavtalen som USAs president Donald Trump kunngjorde i går. Ifølge avtalen skulle både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad blir stengt minst til lørdag. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen tre ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missilene trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Mange har vært syke i det siste, men det er trolig ikke influensa, for det er veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp av influensa kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
2: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble klart i dag at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Velkommen skal du være til NRK Sport, hvor vi skal ha en del fotball denne kvelden. Vi starter med kampen mellom KFUM og Vålerenga, som starter her 19.00. Så etter den er det litt kos med litt musikk før vi er tilbake en klokka ni for å følge kampen mellom Coventry og Newcastle. Og litt sånn dagens story for kampen er jo at det er lag som sliter litt ned på tabellen. Og særlig kanskje oppe på Ekeberg Arena, hvor det er, ja, jeg vil kalle det et bunnoppgjør, når vi har Koffa da på en 11. plass, Vålerenga på en 13. plass. De har meget kort vei ned til Ålesund, som ligger på en kvalifiseringsplass akkurat nå. Og så har vi også da treneren da til Vålerenga, Johannes Mosgaard, som var trener for Koffa før. Har ikke gått til den, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, gjøre noe om hva som er den største Oslo-klubben, men han hadde vel kanskje håpet at, han, at det var et steg opp å gå til Vålerenga, men han er bak sitt gamle lag Koffa på tabellen, i hvert fall akkurat nå.
1: Det stemmer det, Carl Andreas. Vålerenga er jo da to plasser bak KFUM, men det er jo, når du ser utover arenaen her nå, det er altså 10 minutter til avspark, så er det 4 tribuner som omkranser denne fotballbanen, og på den ene kortsiden så sitter det, eller står, det er tjåka med Vålerenga-supportere, så det er sånn, hvis de lener seg litt langt fram, så kan de pirke spillerne som er på banen på nesen, eller nappe dem litt i shortsen. Og de lager utrolig mye liv, mens de andre som heier på KFUM foreløpig i hvert fall er ganske stille og sitter pent på plassene sine. Så det er mer engasjement i hvert fall rundt Vålerenga enn KFUM. Men poengfangsten viser 23 til Vålerenga og 25 til KFUM så langt. Så enn så lenge i hvert fall så er det KFUM Oslo som er det beste laget. Sånn oppmerksomhetsmessig så har vel Vålerenga fått mest hittil denne sesongen.
0: Jeg hører det i hvert fall såpass mye liv der at du skal få lov til å skru deg litt høyere i hvert fall, så vi får deg, så vi har hørt deg også oppe i livet der mens det er publikum. Det er jo bra, men som du sier, det er poeng, de får du på banen, og Koffa har altså flere enn Vålerenga. Og hvis KFUM vinner denne kampen i dag, så får du jo en liten luke da ned til Vålerenga. Kanskje kan gi et lite, om ikke pusterom, i hvert fall en deilig seier da.
1: Det blir nok litt pusterom også, så håper jeg bare at lyden, at jeg hører hva jeg sier. Hvis ikke er det vanskelig å drive med radio, hvis en ikke hører noe. Men nei, da får Vålerenga, kan jo få en luke de også ned til næringslivet. Det er 2 poeng nå ned til Ålesund, som er på kvalifiseringsplass. Vinner KFUM i dag, så er det på 28 poeng, og da er det nesten som man skal si at det blir vanskelig å rykke ned med 8 kamper igjen og 28 poeng, men det er veldig mye som kan skje i denne Eliteserien. Det er jo fryktelig tett da på nedre halvdel. Fra Vålerenga som har 23, så er du på plassen over Sandefjord med 24, og så 25, 26, 28, 29, 29, så en seier her, så hopper det plutselig 2-3 plasser på tabellen. Så med seier for Vålerenga i dag, så er de oppe på 26, da er de plutselig forbi KFUM på tabellen. Så har de et stykke ned til Ålesund på kvalik, Kristiansund og Start, som alle tapte sine kamper i helgen, så det kan bli et mareritt helg for Ålesund, Kristiansund og Start. De gikk jo alle på snørra tidligere i helgen, eller i går og på lørdag.
0: Og kampen den starter om få minutter. Vi lader opp med litt musikk. Stein Torleif Bjella og låten Sundreberget, og så er vi straks tilbake med kampen mellom KFUM og Vålerenga.

0: Fra Søndre Berget skal vi til Ekeberg Arena. Der spiller snart KFUM mot Vålerenga. Ole Sæter, han er, eller skal i hvert fall være på banen for Vålerenga, og det jo TV 2 som sender kampen på TV, og et intervju der så sa han at ja, det var han klar for, selv om ikke han har spilt kamper på lenge, fordi at da kunne vi endelig få se og nyte Eliteseriens beste angriper igjen. Så selvtilliten, den det i hvert fall ikke noe galt med hos Vålerenga-spillerne, selv om de ikke har så mange poeng.
1: Men hva vel bedre enn å høre? Høre denne mannen som har det i hvert fall i kjeften, Ole Sæter, hvis han skulle score eller gjøre det helt store for Vålerenga i dag. Starter altså sin andre kamp denne sesongen. Har ikke vært mer frem på Ole Sæter enn det, men nå får han endelig tillit

til Ole Sæter, som vinner sin første duell for dagen, og så går den ut til et hjørnespark etter, ja, hvor langt det var? 10 sekunder, det. Og så var det hjørnespark til Vålerenga. Fra høyre side, det var jo litt av en start for Vålerenga. Det er Lukas Haren som skal slå den fra den høyre siden. Men corneren, den går gjennom hele feltet og ut til, ja, ikke akkurat et sjanse for Vålerenga. Langt innlegg inn igjen, og der er keeper Emil Ødegaard med keeperhanskene. Fanger ballen. Kaster den langt opp til venstre mot Njai, som klarer å ta ned ballen, men mister den med en gang. Så kan Vålerenga slå tilbake. Det klarer de ikke, så det er heller KFUM som tar over ballen. Så mister de den igjen til Karl Lange, som kanskje skal ha et frispark, og får det på omtrent 40 meter. Og vi hører det er liv i bortefansen fra Oslo Øst. Nå er vi jo enda lenger øst enn Vålerenga, så det blir jo litt rart å si det. De har jo dratt østover for å komme hit til Ekeberg. Vålerenga-tilhengerne er ikke lange turen fra Valle og opp hit. Det er nesten så du kan spasere, men Vålerenga, de tok buss. Kan bekrefte det at de kjørte en hvit buss opp til Ekeberg. Den er parkert, og nå er det Vålerenga-spillerne i blått som har ballen inn på sin egen banehalvdel. Triller den seg mellom helt ut til høyre. Der er Håkon Sjåtil. Slår ballen langt opp. Så mister Vålerenga ballen der. Oi, oi, oi, kan bli farlig. Kommer en lang ball i bakrom, men ingen som klarer å fange opp den ballen. Det er altså den første gang Johannes Mosgaard, tidligere KFUM-trener, er her på Ekeberg. Laget møttes tidligere denne sesongen på Valle. Da var det Mosgaard som trente KFUM. Men nå plutselig er han Vålerenga-trener. Og det er Vålerenga som har tatt initiativet tidlig i kampen. Det er de som vinner duellene. Her er det farlig. På 20 meter er Gyas Sahid som skyter. Ballen går via en KFUM-spiller, og så roper de på hjørnespark her, Vålerenga-spillerne. Men det får de ikke. Det er Gyas Sahid som får ballen plutselig på, ja, 20-25 meter. Smeller til, ballen går via kneet til Fredrik Bergli i KFUMs midtforsvar og ut, men Emil Ødegaard får kastet seg over ballen før den triller ut til et hjørnespark. Langt opp for Vålerenga til Ole Sæter, som tar ned ballen. Spiller til Lukas Haren. Nå kan det bli skummelt for Vålerenga. Så prøver Ole Sæter seg på en ganske lur variant, men den er litt for lur, for det er ingen lagkamerater som skjønner at han skal finne på det. Så da blir det vanskelig. Vi kan jo gå gjennom lagoppstillingene. Med mindre det skjer noe helt stort her nå. Vålerenga med et innlegg mot Ole Sæter. Så havner ballen ut på 16 meter. Den spretter frem og tilbake, og Vålerenga er først på alle ballene her nå. Har åpenbart brukt landslagspausen godt, de blåkledde. For det er de som har tatt initiativet, mens KFUM, de ligger og venter på at Vålerenga skal komme, og så er de klare for kontering. Men Vålerenga, de starter da med Oskar Hedvall i mål. Han har spilt samtlige minutter for Vålerenga denne sesongen. Nå kommer KFUM Oslo fremover her på venstre siden. Det er Njai med ballen. Så slår han ballen inn. Ballen klareres rett ut til en KFUM-spiller som skyter, og der har Oskar Hedvall full kontroll. En av sesongens enkleste redninger, det, for Vålerengas nummer 1 med grønn keeperdrakt, grønn shorts og grønne strømper. Kaster ballen langt ut, men det blir ikke noe ut av det angrepet. Foran seg har da Oskar Hedvall, Håkon Sjåtil, Aron Kier Olsen, Sebastian Jarl og Dennis Gjengård. Gjengård, som da har to starter tidligere siden han ble signert i sommer.

0: Og så er det Gya Sahid, Magnus Westergaard, Karl Lange og Lukas Haren. Mens på topp Ole Sæther og Petter Strand. Så får vi se om det er en 4-4-2 eller en 4-5-1 kanskje som Vålerenga kommer i. Med Ole Sæther alene som spiss foreløpig. Så ser det sånn ut med Petter Strand på høyre kanten, Karl Lange på venstre kanten. Og Lukas har en slags fri rolle. KFUM Oslo, de har Emil Ødegaard i mål. Så har de tre forsvarsspillere bak. Det er Håkon Røsten, Fredrik Bergli og Daniel Schneider. Så er Håkon Hoseth høyre wingback, Eirik Saunes og Martin Vinjord sentralt på midtbanen, Jonas Hjort venstre wingback. Så har de en treer framme, Ola Visted, Bjørn Martin Kristensen og Bilal Njai. Njai som blir felt akkurat der, vil gjerne ha frispark. Får ikke det, får bare et innkast til Vålerenga der. Så får han jammen tilsnakk også. Dommer Marius Lien går bort til Bilal Njai, gir klar beskjed om at slik suttring, det skal han ikke ha noe av. Bilal Njai som kommer fra et veldig spennende landslagsopphold med Somalia, der han også skåret et mål. Somalia er faktisk et av verdens dårligste landslag, men er kjekt å få seg et landslagsmål. Tapte 1-2 for Gambia og 0-2 for Elfenbenskysten. Bilal Njai og Somalia. Men nå er det Vålerenga som er motstander for Njai og KFUM. Vålerenga som har ballen, drar den med seg framover. Inne på KFUMs halvdel. Akkurat nå prøver seg på en lang ball inn på halvdelen, men ja, og så vinner de 2-3 dueller på rad her. Plutselig er ballen hos Ole Sæther på 16 meter. Kan angriperen få den med seg inn i feltet? Det får han, og så går en ball i bakken, og så roper de på straffe der, Vålerenga. Det er Westergaard som ligger og spreller som en fisk på land. Men han får ingenting av dommer Marius Lien. Den ballen spretter rundt omkring før den lander i beina på Ole Sæther som prøver seg med et ordentlig lurt innlegg. Så er Vålerengas Westergaard i duell med Håkon Røsten, går i bakken, men åpenbart ingen ulovlige ting som skjedde der. Ballen lander hos Karl Lange som ikke treffer mål, og det blir bare utspill fra Emil Ødegaard. Spilt 8,5 minutt på Ekeberg i kampen mellom KFUM Oslo og Vålerenga. Foreløpig er det 0-0. Det er Vålerenga som har vært klart best hittil. Og Ole Sæther har vært ordentlig frisk. Vunnet mye dueller. Her skaffer han... Han skaffer ikke, han lager et frispark. Så later han som at han ikke hører dommeren, og så skyter han etterpå. Så der kunne han vært belønnet med et gult kort, Vålerenga-profilen. Han fikk slippe unna nå, fikk også tilsnakk. Dagens andre tilsnakk noterer vi da. Marius Lien, vært ivrig med snakketøy enn så lenge. Både Bilal Njai og Ole Sæther har fått beskjed om at de skal oppføre seg ordentlig. KFUM nå, som kommer fremover på den venstre siden, kommer på en kontring. Bilal Njai, som har vært i offside. Da, det er ikke lov. Da får Vålerenga frispark omtrent midt på sin halvdel ut på den høyre siden. Utrolig fart på bena har Njai, KFUMs spiller nummer 10. Er en ordentlig fin angrepsrekke de har der framme med Njai, Kristensen og Ola Visted. Visted som kom på lån fra Viking. For så vidt ikke skåret hittil i år, men skåret i cupen. Da KFUM Oslo slo Hønefoss 2-0 var jo noen cupkamper som ble spilt i landslagspausen. KFM var et av lagene i aksjon. Brage Tobiasen skåret andre målet. Han sitter på benken for KFM I dag. Kommet seg litt mer inn I det nå. Passert 10 minutter. KFM med en lang ball ut mot den høyre siden. Der Håkon Hoseth, og han har veldig mye tid og rom, og dette kan bli kjempefarlig for KFM. Men så får Vålerenga en tå på beina I det siste liten. Det en lang ball fra venstre mot høyre som Håkon Hoseth og snapper opp. Så finter han et innlegg og har plutselig veldig mye tid der. Men det ikke all verden til lagkammerater I boksen. Så da det vanskelig å treffe en lagkammerat. Og nå det Vålerenga som har veldig mye rom å løpe I. Det Lukas Haren ute på den høyre kanten. Så kommer innlegget til Ole Sæter. Som nesten kan banke inn 1-0, men han får det ikke til. Ballen går gjennom feltet. Vålerenga fortsatt farlig. Det Karl Lange som har ballen I boksen, men så kommer KFM tilbake og får kontroll, ser det ut som. Nå det plutselig mye rom for KFM Oslo og kontring. Ballen slås I bakrom, men Aron Kiel Olsen har fart på beina han også. Det ikke bare Bilal Njai som kan løpe fort. Vålerengas midtstopper Aron Kiel Olsen raskest og spiller den tilbake til Oskar Hedvall, som Vålerengas keeper. Men en ordentlig festlig start på kampen. Det mye som skjer rundt Ole Sæter. Og så det en KFM-spiller som får ballen rett I hodet. Gya Said som skal slå en langpassning og så bare måker han den rett I pæra på Bjørn Martin Kristensen som tar telling og Marius Lien dommeren peker på benken og sender KFM-spilleren av banen han ble nok litt ør jeg vet ikke om han må sjekkes eller hva for han veldig bestemt her dommeren om at han skal rett av banen Han må kanskje være ute I ett minutt, fordi han tok telling. Han var ikke nok dette hodeskade, men ja. Heller ikke KFMs trener Jørgen Isnes. Ser ut som å skjønne all verden av det, men han står nå her. Og får slappet av litt etter å ha fått ballen I hodet. Det var ganske hardt, en hard langpassning også. Så det så ikke så veldig godt ut. Men da det litt plass til litt ekstra plass til Vålerenga som nå kan benytte sjansen og de vinner en corner ute på den høyre siden. Lukas Haren og Håkon Sjåtil som spiller med greit fint spill seg imellom. Så må KFUMs høyre det blir jo da venstrebekk Jonas Hjort som tupper ballen ut over sidelinja. Gyas Sahid det som skal slå den corneren. Der slås den med utover skru. Det ganske godt slått. Men KFM får klarert. Bare rett ut til Sahid igjen. Men de sliter med å få klarert her de røde og hvite. KFM. Men Vålerenga, de klarer å bite seg fast. Nå på 30 meter. Der Dennis Gjengård som setter fart. Men han får ingen til å sette fart med seg. Det litt sånn en og en fra Vålerenga-spillerne. Det helt store samspillet uteblir, og KFM virker å ha god kontroll der de ligger. Med 11 mann på såkalt riktig side, og venter på hva for noe lurt Vålerenga skal finne på. Nå prøver de seg ute på den høyre kanten, og da det Petter Strand og Lukas Haren som prøver seg på noe fikst, og det går ikke. Så da blir det innkast til KFM Oslo. Det Jonas Hjort som skal ta det. Kaster den inn I midten til Eirik Saune som bare smeller den langt opp. Da det et par knallharde dueller før Bjørn Martin Kristensen. Vinner til slutt et innkast. Veldig, veldig, veldig bra gjort det av KFM-spissen. Også han har vært på landslagsoppdrag. Det ikke bare en Jai. Rekkekammeraten hans, Bjørn Martin Kristensen, har da vært på landslagsoppdrag for Filippinene. Der han har skåret 3 mål. Så nå han nummer 2 gjennom tidene på Filippinenes landslagsspillere med flest mål. Det er jo en prestasjon bare det. Står med 16 landslagsmål. Så det er jo det sterke av Koffa-spissen med navnet Bjørn Martin Kristensen. Etter at Vålerenga var best i starten, så har KFM kommet seg litt mer inn her nå. Vi har passert kvarteret mellom KFM Oslo og Vålerenga. Der noterer vi dagens første hjørnespark til hjemmelaget. Det skal tas fra venstre med innoversving. Det ser ut som de har en fiks variant på gang for Bjørn Martin Kristensen. Han kommer bort, og så skal de prøve seg på en kort variant. Så får han ballen. Spissen. Det er jo gjerne en spiss man vil ha inne i boksen, men det var ikke verdens lureste variant der, fordi det innøvde trekket var å gi ballen til Bjørn Martin Kristensen og satse på at han finte en og annen fyr. Det klarte han ikke. Og da det rant det hele ut i sammen. Koffa biter seg fast, kommer her ute på den venstre siden. Det er Jonas Hjort, drar seg inn. Kan han finne en lagkamerat da? Og så er det en kjempesjanse for KFUM. Og det er jo helt utrolig at det ikke blir mål. Hvordan er det mulig da? Det ligger spillere strødd her. Og så er det kanskje noe som skal sjekkes, for dommeren får noe beskjed på øret. Men nei da, han setter spill i gang igjen. Det skjer ute på den venstre siden. Det er Jonas Hjort som finter og drar seg inn. Så spiller han ballen inn. Og der er Bjørn Martin Kristensen som ligger i duell med Sebastian Jarl. Ballen blir bare liggende på straffemerk omtrent, og der kan Ola Visted skyte. Men han treffer rett og slett Sebastian Jarl som ligger og spreller foran mål. Og da blir det ikke noe ut av det i det hele tatt. Så har KFM fortsatt ballen, prøver seg på et innlegg der, men den er for høy, den ballen, for alle spillerne. Så da kan Vålerenga ta over. Så da får forsvarsspillerne endelig hvile litt. Det har blitt kjørt av KFUM i noen minutter. Ut på venstre siden er Dennis Iengård med ballen. Gyas Sahid får også kjenne på lærkula, finner ikke Ole Sæter, så da prøver de heller å bygge opp spillet bak fra Vålerenga i sine blå drakter, hvite shortser og røde strømper. Koffa har jo da nøyaktig samme fargekombinasjon. De har jo røde og hvite drakter og hvite strømper. Og så har de blå kortbukser. Så er det Karl Lange som kommer seg framover på banen her. Så vinner han et frispark på 30 meter. Vålerengas spiller nummer 10. Som har vist denne sesongen, han er ganske målfarlig. Der holdes han i trøya også. Skåret 6 i år, Karl Lange. Og har en målgivende, så er en av de som bidrar aller mest. Det er også nummer 77, Lukas Ravnharen. Og selvsagt mannen som sitter på benken i dag, Mathias Grundekjern. Det er bidragsyter i målprotokollen for Vålerenga det. Men håpet er kanskje at Ole Sæter skal komme seg inn og få et målpoeng her. Nå er det en saftige dueller rett foran benkene. Det trøkkes ordentlig til her. Det er Kristensen og Sebastian Jarl nok en gang. For litt siden så lå de jo sprellet inn i feltet. Nå er det ute på sidelinja. De står og ligger skliene og er i duell. Blir frispark til Vålerenga på 30 meter, helt ute på siden. Gyas Sahid, der kommer innlegget fra Sahid. Det er godt slått, men det treffer bare et KFUM-hode som header den unna. Det er Fredrik Bergli som er høyest i feltet, som så mange ganger tidligere. Men Vålerenga har fortsatt ballen, slår den inn. Men nok en gang rett på et KFUM-hode. Det er Bilal Chai denne gangen som stanger ballen ut. Vålerenga vinner ballen nok en gang. KFUM kommer seg ikke ut her. De ligger med sine 5 forsvarsspillere og venter og venter og venter på at Vålerenga skal finne på det helt store her. eller kanskje de kan slå til med en ordentlig kontring I KFM. Nå det Vålerenga med ballen ute på den venstre siden. Nærmer seg 16 meter streken, så kommer det innlegg I feltet mot Ole Sæter som stiger til værs, og så ikke han høyest, men det kommer et skudd fra Vålerenga. Vestergaard som klemmer til fra 10 meter. Emil Ødegaard får slått til hjørnespark. Hjørnespark allerede tatt. Vålerenga biter seg fast. Ute på den høyre siden Gia Saida. Han kan skyte, og han gjør det! Åh, det nesten en drømmeskåring det av Sahid. I det vi passerer 20 minutter mellom KFM og Vålerenga, så klemmer han til fra 17-18 meter. Ballen har retning mot krysset, men går 1-2 meter for høyt og for langt bort. Treffer mellom stengene, da blir det vanskelig å score. Gia Sahid som tilbake I Vålerenga etter at han forlot klubben I 2017. Og det en spennende rekke klubber han har vært innom. Snakker Apoel på Kypros. Så han en tur I Panathinaikos I Hellas. Ankara Gucu I Tyrkia og Partizan I Serbia. Det en god sydenrekke det. Så tilbake til Vålerenga nå nylig. Og her kan det bli mer fra Gias Sahid. Nå det lagkameraten som har ballen, spiller den inn mot feltet. Og så det Petter Strand som drar en kjempefinte. En utrolig flott finte av Vålerengas nummer 24. Det var helspark involvert, men han klarer ikke å fange ballen inn I feltet. Så da blir det bare et innkast til Vålerenga. Men tilskuerne som står I sorte klær bak målet til KFM Oslo håper de skal få se et mål. Vålerenga-fansen, de applauderer det de ser. De nok godt fornøyde. Det Vålerenga har levert enn så lenge, det de som har vært det beste laget. Og her kommer de igjen nok en gang inn I 16-meteren til KFM. Her Ole Sæter som skyter, og det jo nesten! Det en kjempesjanse det for Ole Sæter. Han får ballen på, skal vi si 10 meter da, og så snur han seg plutselig og bare kliner til. Har retning mot krysset, men går over. Så han skyter I stedet for ballen rett opp til egne supportere. Så får ballen I ansiktet eller noe som helst der, men det så ut som det gikk bra. Det så god stemning bak det målet at en ball I fjeset, Det går nok greit. KFM nå som får låne ballen I et par sekunder. De smeller den opp til, de prøver å treffe Kristensen, men ballen går helt inn til Oskar Hedvald, keeperen til Vålerenga. Så jeg må bare si det hver gang jeg nevner navnet hans. Oskar Hedvald høres ut som han svensk, men han dansk, så det sagt også. Og her kommer KFM, nærmer seg faktisk 16 meteren til Vålerenga der. Jonas Hjort som klarer å krige med seg ballen, så skyter han, men den går rett I blokka. Nå det noe Johannes Mosgaard ikke fornøyd med, for nå står han og reiser seg opp og hyler og ordentlig gæren rett foran meg her. Kommer Koffa med et skudd, det Saune som skyter fra 20 meter. Men den har Hedvald, danske Hedvald har kontroll på den. Så slipper Hedvald ballen ned. Der han plutselig ballen I beina. Kan prikke den akkurat hvor han vil. Og sender den ut mot den høyre siden, mot Lukas Haren. Som til slutt, han vinner ikke duellen, men han får til slutt ballen. Så mister Vålerenga ballen igjen. Det var fascinerende å se på oppvarming her. Hvordan keeperne står og varmer opp og prikker de lange passningene. Kan nesten sette hva som helst, hvor som helst på banen, og de utrolig treffsikre. Både Oskar Hedvald hos Vålerenga og KFUMs Emil Ødegaard. Det var utrolig imponerende å se hvordan de prikket disse lange passningene og traff lissa til til reservekeeperen som sto og tok imot ballen. Nå må han kanskje I aksjon igjen her, Ødegaard, for nå kommer Sahid framover med ballen. inn på KFUMs halvdel. Han finner ingen lagkamerater med passningen sin. Det Gyas Said. Han har vært utrolig mye involvert. Nummer 11, Vålerengas nye kaptein. Nå han på vei inn i boksen til KFUM. Klarer å finne en lagkamerat også. Dette kan bli skummelt det. Karl Lange ute på den venstre siden. Vinner et hjørnespark foran egne fans. Det populært, så de står og hopper og danser og synger og håper at Vålerenga skal kunne pirke inn en scoring nå. Vi har passert 25 minutter over halvveis i den første omgangen. 0-0 mellom KFUM og Vålerenga. Der kommer hjørnesparket fra Gyas Said. Lander på 5 meter, men stanges unna av KFUM. Men Vålerenga først på alle ballene. Kommer det et nytt innlegg, og der sitter 1-0 for Vålerenga! 1-0 til Vålerenga, og det Aron Kiel Olsen, midtstopperen, som pirker inn 1-0 til de blåkledde. Og det skjer jo 2 centimeter foran egne supportere, så de går jo av hengslene. Og de vil jo gjerne både kysse, klappe og klemme Aron Kiel Olsen, som løper mot sine egne supportere. Det fantastiske bilder fra Ekeberg. Det skjer ute på den venstre siden til Vålerenga. Etter et hjørnespark så får Gyas Said ballen. Skrur den innover i feltet. Og der sniker målsniken Aron Kiel Olsen seg fram. Og styrer den forbi keeper Emil Ødegaard med skotuppen. Og da det plutselig 1-0 til Vålerenga. Og her kan det bli mer. Ole Sæther med ball fram til Lukas Harren som skyter, og det nesten 2-0. Sekunder etterpå det nesten 2-0 til Vålerenga. Nå må de våkne bak hos KFUM Oslo. Det jo forferdelig forsvarsspill. Daniel Schneider gir bort ballen til Vålerenga, som plutselig kommer alene med keeper der, Lukas Haren. Så nå de heldige som bare ligger under 1-0. Det kan vi slå fast her fra Ekeberg. Det jo kjempefortjent at Vålerenga tar ledelsen. De har vært det klart beste laget. KFUM har fått låne ballen på sin egen hjemmebane, men det ikke mye. Vålerenga har skapt sjansene, og at Aron Kiel Olsen sendte dem i ledelsen, det høyst fortjent. Nå kommer KFUM framover, men det et usselt forsøk fra Saunes, som prøver seg på et innlegg. Og det innlegget, det treffer ingen verdens ting. Det nærmeste innlegget treffer et reklameskilt. Der det står reklame for en leverandør av pizza. Det gjerne ikke der man vil ha innleggene sine. Og jeg håper du som sitter der foran radioapparatet hører at det liv nå i Vålerenga-tilskuerne. De står bak det ene målet og hopper opp og ned, og det ser ut som hele tribunen gynger, fordi det så mye trøkk i den gjengen som står og heier. Så håper jeg bare at stålbjelkene gode nok her oppe på Ekeberg. Her kommer Vålerenga igjen. Lang ball opp mot Ole Sæther, og det jo en kjempesjanse for Ole Sæther igjen. Det mulig at han fortsatt står uten scoring da? Han har hatt en strålende kamp så langt, den lange spissen. Og det ganske enkelt det Vålerenga gjør. Det en lang ball opp på Sæther, som spiller den videre til Lukas Haren. Og Haren slår den ballen videre inn. Han tar den med seg, så slår han et innlegg mot Ole Sæther. Treffer han i hodet, men Sæther klarer ikke å styre den på mål. Så blir det en veldig enkel jobb for keeper Emil Ødegaard i KFUMs mål. Og nå passerer vi snart en halv time spill. Akkurat der 30 minutter passert. Og da skjer det faktisk ingen verdens ting her ute på kunstgresset. Det KFUMs Fredrik Bergli, kaptein, som står med ballen. Og alle står stille. Det skjer ingen verdens ting, og der spiller han ballen ut på den høyre siden. Og da blir det plutselig litt liv. Ja, en pussig situasjon i en 5-6 sekunder der. Der alle spillerne sto og ventet på at noe skulle skje, og så skjedde det ingen verdens ting. Der skjedde det også nå. Der ble det en offside på KFUMs, ja, var det Bilal Jai som var i offside der kanskje? Så da det frispark til Vålerenga. Så mister de ballen, og da kan KFUM komme. Jonas Hjorte ute på den venstre siden slår inn, og så det 1-1! Og så det 1-1! De slår tilbake med en gang KFUM, og det Bilal Ntjai! Den lynhurtige kantspilleren som banker inn 1-1! Det jo helt utrolig, det har vært ett lag på banen omtrent, og så tar de ledelsen 1-0. Og så det plutselig 1-1. De trenger én mulighet her. Ballen ute på den høyre siden. Vålerenga har kontroll, og så mister Håkon Sjåtil ballen høyre bekken. Da setter de fart på den venstre siden. Det Jonas Hjort som trekker seg ned til linja, slår ballen ut i feltet. Der Bilal Ntjai helt alene og setter bredsiden til. Ballen går i nettaket over hanskene på Oskar Hedvall og i mål. 1-1, og vi like langt på Ekeberg. Bilal Ntjais sjette mål i Eliteserien denne sesongen. Og Jonas Hjort sin fjerde målgivende. Det en livsfarlig duo det ute på den venstre siden. Og her kommer de fram igjen på venstre. KFUM. Nå svinger det fram og tilbake her. Enorme scener av Bilal Ntjai da han feiret der, knyttet nevn og løp mot egne fans og hylte ut i glede. Nesten sånn primalsk skrik. Så det en heftig duell på midtbanen. KFUM vinner ballen, og det lekkere detaljer av Martin Vinjord. Så mister Martin Vinjord ballen, får ingenting. Vil både KFUM og Vålerenga ha frispark, og begge trenerne rasende. Fjerdedommeren har nok å gjøre her nå. Så klarer Martin Vinjord endelig å ta roe det hele ned. Og så kjefter han litt på dommeren etter å ha roet ned. Klarer å ta vare på ballen. Så plutselig Bjørn Martin Kristensen fri på 20 meter. KFUM-spissen som virkelig har fått fart på sakene. Skåret tre mål i landslagspausen og har skåret to mål nylig i serien for Koffa. Klarer ikke å få til noe denne gangen. Men hva det som skjer med Vålerenga etter at de tar ledelsen 1-0? De styrte jo denne kampen og hadde alt i sin hule hånd, og så plutselig så nå det KFUM for alle penger her. Kanskje de bare trengte en liten oppkvikker. De røde og hvite fra Ekeberg. Nå kommer de nok en gang, denne gangen på høyre. Korte passninger seg imellom, så plukker Martin Vinjord opp ballen, og så blir Bjørn Martin Kristensen tatt på 16 meter og vinner et frispark i livsfarlig posisjon. Det en duell mellom Kristensen og Vålerengas målskårer Aron Kiel Olsen, så skal han vende ballen. Han får en passning der, Kristensen, og skal vende opp. Og da kommer Aron Kiel Olsen stormende rett inn i rumpa på ham. Så får han frispark. Det på 17, 18, 19 meter ute på den venstre siden. Nesten på hjørnet av 16 meter, men det mulig å skyte herfra. Eirik Saunes står. Han har lyst til å skyte. Det samme har Ola Visted. Oskar Hedvall står og dirigerer mur. Han vil ha tre mann i mur. Det har han også fått. Nå virker alle tilfredse, til og med dommer Marius Lien fornøyd nå. Så da kan han sette i gang spillet. Det blir ikke Ola Visted, det blir Eirik Saune, ser det ut som. Men jeg tok feil, Marius Lien var ikke fornøyd han med et eller annet. Får ikke satt i gang spillet igjen. Så nå lurer jeg veldig på hva vi venter på her. Mulig rødt kort kanskje på Kir Olsen. At han fratar KFM-en. Ja da, det er mulig sjekk av rødt kort faktisk. At Kir Olsen fratar dem en åpenbar målsjans. Det er jo veldig mye. Nei, det blir ikke noe rødt kort der. Og da kan vi sette i gang her. Og det er en fiks variant fra KFM. Oi, oi, oi. Der tar de Vålerenga på senga. I stedet for å prøve et skudd der senere, så spiller han til Martin Vinjord, som står klar og breisider til fra 17 meter. I en mye bedre posisjon. Vålerenga følger ikke helt med, men han treffer ikke mål der, Vinjord. Ballen går halvmeter utenfor, men den hadde ikke Oskar Hedvald tatt om den hadde gått innenfor stengene. Og la oss bare nevne det. Oskar Hedvald hadde en fantastisk start med Vålerenga. Denne sesongen her, 1-0, sesongåpning mot Sandefjord, 2-0 mot Rosenborg borte i andre serierunde. Og siden det har han ikke holdt nullen. Siden mars har ikke Vålerenga klart å holde nullen. De slipper altså alltid inn mål, Vålerenga, så også i dag mot KFUM. Og dette skjedde altså etter en personlig feil av Vålerengas høyrebekk, som gjør at Vålerenga mister ballen. Det er han som har ballen nå, Håkon Skjoldtid. Langt opp mot Ole Sæter, som er stor og sterk. Tar ballen ned. Ingen som går på banen. Nå kan han gjøre mye rart, Sæter. Velger en støttepassning helt tilbake til midtstopper Sebastian Jarl. Så kommer de framover på høyre siden igjen, Vålerenga. Dette er første gang på lenge at de klarer å etablere angrepsspill inne på KFM Oslo sin halvdel. Sahid, som har vandret over på den venstre siden. Nei, på den høyre siden, unnskyld. Klarer nesten å finne Ole Sæter med et innlegg. Ballen går helt inn til keeper Emil Ødegaard. Kledd i grå og svart keeperdrakt. Forskjellige nyanser av grå. Ikke 50, som noen er glad i, men det er et par grånyanser i den keeperdrakta til Emil Ødegaard. Slå ballen langt opp. Ballen tilbake til KFUMs forsvarsspillere. Fredrik Bergli, Daniel Schneider, Håkon Røsten spiller ballen seg imellom. Har jo vært Brage Skare som har vært inne de siste kampene i den treeren, med Daniel Schneider ute. Nå er Schneider tilbake. Brage Skare er henvist til benken. Han har jo en fortid i Vålerenga. Mange spillere ute på her med en historikk hos rivalen. Johannes Mosgaard er jo kanskje han som har båret tyngst i det siste, siden han var KFUM-trener inntil nylig. Men både Aron Kir Olsen og Sebastian Jarl har også vært i KFUM, unnskyld. Så er det jo ellers veldig mange spillere fra Oslo. Selvfølgelig når to Oslo-lag møtes. KFM med ballen ute på venstre siden nå. Innkast fra Jonas Hjort, som rett og slett går rett til et nytt innkast for Vålerenga. Trener Jørgen Isnes er ikke fornøyd med et eller annet, der han står med sin røde skyggelue. Litt sånn Donald Trump-tendenser over skyggeluen til Isnes. Det står selvfølgelig ikke noe om USA på den, men han er kledd i helt svart, og så har han rød caps. Det er en annen mann som er kjent for mye bruk av rød skyggelue. Ballen nå midt på banen. Det er Vålerenga som vinner et par viktige dueller, så kan de komme seg framover og skape noe farlig. Har ikke vært de helt store mulighetene her nå i det siste. 5 minutter igjen til pause. 40 minutter passeres der. Det er 1-1 mellom KFM og Vålerenga her på Ekeberg. Vålerenga tok ledelsen ved Aron Kier Olsen etter 26 minutter. 5 minutter senere så slo KFM Oslo tilbake. Bilal Njai hamret ballen i nettaket bak Oskar Hedvall. Og det Vålerenga som har vært det klart beste laget. Og her kommer de framover igjen. Gya Sahid er alene med keeper. Og så tar han en liten vending. Får ikke avsluttet der, så får han mulighet nok en gang. Og det en lur avslutning det fra Sahid. Men ballen går utenfor. Det slike tendenser vi så i stad av Vålerenga. De herja jo fram til de tok ledelsen i det 26. minutt, og etter det så har de gitt fra seg initiativet i kampen. Til KFM som har styrt de siste 10 minuttene. Nå har Vålerenga kriget seg inn igjen i kampen. Og må si det, Ole Sæter, som akkurat der vinner en hodeduell. Han har vært god, han har vunnet mange hodedueller. Og generelt mange dueller, og her kommer Vålerenga framover igjen. Ole Sæter med ballen ute på den venstre siden. Der slår han ballen inn mot Petter Strand på den bakre stolpen. Men den avleveringen fra Sæter, den var fryktelig skral. Upresist. Ballen går ut over sidelinja, nei, ut over dørlinja. Utspill fra Emil Ødegaard i den grå keeperdrakten. Har da Vålerenga publikummet i ryggen som fortsatt står og hopper opp og ned. Og synger og danser. Det de som lager det meste av lyd på arenaen her. Sammen med hylende fotballtrenere og spillere. KFM nå med nok et angrep ute på den venstre siden. Jonas Hjort med et innlegg langs bakken. Ut via en Vålerenga spiller og ut til hjørnespark. Ola Visten som skal ta det hjørnesparket. Kommer hjørnesparket. Det heddes inn i feltet av Bilal Njai. Det utrolig svagt hjørnespark. Og svagt utnyttet av Njai også. Det gjelder at ikke all verden. Lang ball opp fra Hedvall mot Haren, som Ravn Haren, som på topp for Vålerenga. Hverken han eller lagkammerat Dennis Jengård klarer å ta vare på ballen. Gjenstår 2 minutter av ordinær tid i denne første omgangen. Og det har ikke vært veldig mye farligheter foran mål, men plutselig så kan det smelle. Det har disse lagene vist. Har jo da møttes 3 ganger tidligere i Eliteserien. Tidligere denne sesongen så ble det 2-2. Sist sesong så vant Vålerenga 1-0 her på Ekeberg. Så ble det 1-1 på Valla. Det alltid tett og jevnt. Så også nå 1-1 spilt i 43 og et halvt minutt. KFM som har ballen nå inne på sin egen banehalvdel. Emil Ødegaard smeller til ballen, går ut på den høyre siden. Håkon Hoseth klarer ikke å holde på ballen, så han mister til en Vålerenga-spiller. Som tar den ned, og så kommer den lange ballen fra Vålerenga. Kan det faktisk skje noe her? Ole Sæter med ballen. Spiller fram til Haren som alene med keeper plutselig og skyter! Og ballen går utenfor. Det plutselig så smeller det av de jokerne Vålerenga har der framme. Det Ole Sæter som plutselig snapper opp ballen. Nei, det Petter Strand som snapper opp ballen. Ole Sæter tar den ned. Så ser han at Lukas Ravn Haren på løp ute på den høyre siden. Funnet veldig mye rom å løpe i der. Nummer 77 hos Vålerenga. Han har 8 mål hittil i år. Der kunne han satt nummer 9, men avslutningen var for dårlig. gikk flere meter til side for mål. Burde nok løst den litt bedre. Man hadde to KFUM-forsvarsspillere som var på jakt etter han. Nå er det KFUM som kommer fremover på den høyre siden. Ballen vippes inn på bakerste, så heddes den ut til et nytt hjørnespark for KFUM Oslo. Så er fjerdedommeren oppe med en lystavle som viser hvor mange tilleggsminutter vi kan glede oss over i denne første omgangen. Der står det to med rød skrift på den svarte tavla. Det betyr at vi har nå 1 minutt og 40 sekunder igjen før dommeren blåser til pause. KFUM har et hjørnespark. Der slås det hjørnesparket inn i feltet, rett i klørene til Oskar Hedevald som kaster ballen langt. Og så er det to KFUM-spillere som går i duell med hverandre. Kan skape en kjempefarlighet det for Vålerenga, men klarer ikke å snappe opp ballen der Lukas Haren. Og så sendes ballen i stedet langt fram mot bakrommet til Vålerenga. Da blir det plutselig et frispark. Ola Visted som sendes i bakrom. Han vinner ikke den duellen. Maron Kiri Olsen. Så er det i stedet Håkon Sjåtil som blir felt i neste situasjon. Under minuttet nå igjen av den første omgangen her på Ekeberg. Ballen slås fra Oskar Hedvall, Vålerengas keeper, langt opp mot den høyre siden. Lukas Haren er på løp. Han får aldri den ballen. I stedet så er det KFUM som kan slå på en ordentlig kontering her nå. Så er de upresise i passningsspillet. Håkon Hoseth som hadde virkelig planer om å skru inn toppfarten. Så ser jeg at han resignerer i det han er på vei mot toppfart. Skjønner at passningen ikke kommer til å treffe han. Så blir det ikke noe av dette angrepet her. Vålerenga tar over. Mye flipperspill. Fram og tilbake nå. Ballen skifter eier. Vi passerer 47 minutter. Dommer Marius Lien peker på garderoben og blåser i fløyta. Vi har spilt i en omgang. Hittil er det en i målprotokollen til KFUM Oslo, en til Vålerenga. Det var Vålerenga som tok ledelsen høyst fortjent ved Aron Kiel Olsen. Og så slo KFUM tilbake. Det var Bilal Njai som satte inn 1-1. Nå tar Karl Andreas Vold over i studio, og så skrur jeg på igjen når det er andre omgang her om et lite kvarter.
1: Takk skal du ha, og så får vi håpe da at Johannes Mosgaard, Vålerenga-treneren, nå husker å gå i riktig garderobe når han nå skal gå over denne veien da, om å krysse med gangfeltet, og så skal han gå inn i det gamle huset for han har jobbet så utrolig mange ganger, men han må nå gå i bortegarderoben siden han er trener for Vålerenga. 1-1 står det altså, nå litt musikk på denne kanalen, så er vi straks tilbake med den andre omgangen.

Det var Jens med Carpe Diem her på NRK Sport, hvor det pause I kampen mellom KFM og Vålerenga. Det står 1-1 I den kampen. Vi får straks den andre omgangen. I mellomtiden litt andre nyheter, I hvert fall folk som trekker seg for Kong Håkon. Han trekker seg fra vervet I hovedkomiteen for Alpin-VM VM I Narvik 2029, altså Alpin-VM, som skal arrangeres på hjemmebane. Det kan du se her på NRK Sport. Det opplyser altså Norges Skiforbund I en oppdatering på sine nettsider. Beslutningen tatt som en del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjement og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. Han har vel fått en del andre ting å tenke på. Kong Håkon etter at Kong Harald dessverre gikk bort for litt over en måned siden, men han har fortsatt hatt et stort engasjement for Alpin-VM I Narvik lenge, Kong Håkon, og kommer fortsatt til å ha det. Flere som trekker seg, det styreleder Mathias Engebakken og sportsleder Rikard Claesson. De trekker seg fra sportsklubben Raufoss av helsemessige årsaker. Klubben har jo hatt kjempetrøbbel og jo konkurstrua. De gjenværende styremedlemmene vil stille sine plasser til disposisjon ved et ekstraordinært årsmøte. Det skal bli avholdt I midten av november. Så Raufoss de har jo slitt I lengre tid økonomisk, og I starten av september så ropte klubben styret at varsku om alvorlig økonomisk situasjon, og at klubben I verste fall var konkurstrua. Truet. Det har ikke kommet noe avgjørelse enda, men det ligger I hvert fall dårlig an. Så kanskje en glad sak på slutten, og det at Michael Jordan, en av de kanskje den største spilleren som har vært I NBA noen gang, det ble solgt en drakt som han hadde spilt med, og den gikk for skarve 133 millioner kroner. Da har du orden på økonomiene hvis du kan dra til med 133 millioner for en gammel basketballdrakt. Men da håper jeg det enda tøffeste hvis han faktisk da bruker den. Og det håper jeg kjøperen gjør, for vi bare gratulerer. Litt mer musikk nå, og så vi straks tilbake da med KFM mot Vålerenga. Det her Goldeneye med Tina Turner.

0: Det var altså Lena Alexandra med My Boobs Are Okay. En ganske langt spark fra Lena Alexandra til KFUM-gjengen oppe på Ekeberg Arena. Og kampen har vel så langt vært også ok, så Lena Alexandra kunne kanskje lagt en versjon for kampene mellom KFUM og Vålerenga, eller hva sier du, Jørgen Nesle Karlsen?
1: Det tror jeg ikke det blir noe av. Det tror jeg ikke. Hun vel ferdig som artist, det tror jeg.
0: Ja, men hvis de ber veldig om å få en låt, så kan det vel kanskje hende.
1: Ja, det kan være. Det hadde vært bra. This match is okay, kanskje, kan den hete det.
0: Noe sånt nå.
1: Ja. Da tar du og ringer henne, og så kommenterer jeg andre omgang av denne kampen, som i gang igjen akkurat der. KFUM tar avspark i den andre omgangen mellom KFUM Oslo og Vålerenga. Det står 1-1 etter halvspilt oppgjør. Det var Aron Kir Olsen som ga KFUM ledelsen. Og så har Bilal Njai skåret for KFUM Oslo. Og ingen av lagene har gjort noen bytter, så det fortsatt de samme 11. Både for Vålerenga og for KFUM Oslo. Men det har vært småhektisk oppvarming, i hvert fall fra Vålerenga. De har jo en veldig spennende benk med blant annet Håvard Nilsen og Mathias Grundetjern. Men jeg tror trener Johannes Mosgaard er godt fornøyd med det Ole Sæter har levert som Vålerengas spiss. Så jeg tror ikke han skal ta seg av med det aller første. Nå det KFUM som har ballen ute på den venstre siden. Tar den med inn i feltet til Vålerenga. Her kan det bli farlig på direkten. Og så får Sebastian Jarl, Vålerenga-stopperen, blandet seg inn i ballkampen der og får sendt den ballen ut til et hjørnespark. Nå det da KFUM Oslo som spiller mot Vålerengas supportere. De har egne supportere i ryggen her nå, Vålerenga. Det var akkurat her det var hjørnespark fra i den første omgangen, da Vålerenga tok ledelsen. Nå kan KFUM score, det kan de ikke.

0: fordi dommer har blåst. Det Karl Lange og Bilal Njai som står og dytter litt på hverandre. Begge lags spiller nummer 10. Så helt bakerst i feltet, og i det hjørnesparket slås. Seriøsene står og gir hverandre en kjempestor klem. Så kan han ikke heller blåse straffe eller frispark i stedet for å blåse da. Lurer jeg på. Men det meg. Da prøver vi nok en gang å slå dette hjørnesparket fra den venstre siden. Det Ola Visted som skrur den med innoverskru. Godt slått. Oskar Hedvall med boksehandskene ute og får den av gårde. Så slår KFM-ballen ut til et kast til Vålerenga. Det ikke veldig farlig det hjørnesparket der. Så holder KFM-supporterne. De har laget et banner. Og det banneret, det tabellen. Der det da KFM, og så står det under KFM. Mind the gap. Altså, pass på avstand. Og så står det Vålerenga under det. For KFM er jo under. Er over Vålerenga på tabellen. Og så står det, takk for jobben, Joss. Takk for jobben. Og akkurat i det skjer, så blir det litt tumulter rundt Ole Sæther. Det veldig mange som skal bort og dytte på Ole Sæther her nå. Veldig mange som uenige i det hva som skjedde der. Det Jonas Hjort og Ole Sæther som uenige i et eller annet. Jonas Hjort som sparker bort ballen, og så blir han dytta av Ole Sæther. Det var det mange som tok seg nær av. Marius Lien, dommer, løser det ved å gi tilsnakk. Ikke dytt og ikke spark bort ballen. Så står det fortsatt 0-0 i protokollen for gule kort. Men 1-1 i målprotokollen. Det passert 49 minutter av kampen. KFUM har ballen, kommer ut på høyre, så slår de ballen langt fram mot Njai. Han kan parkere Vålerengas forsvar hvis han setter på turboen. Har vist flere ganger denne kampen at han virkelig har fart på seg. Får problemer hver eneste gang omtrent Vålerenga. Han skruer opp farten. Så har de målfarlige Kristensen inne foran mål. Men også Vålerenga har målgjørere i sine fremre rekker. Nevnte de stad, Lukas Ravnharen Vålerengas toppskårer. Han har 8. Mens Ole Sæther, han står jo med 0 mål, men han har jo heller ikke spilt av all verden. Dette jo den andre kampen han starter. Bortsett fra det har han et par innhopp. Nå det KFM som kommer fremover. Oi, småfarlig passning fra Bjørn Martin Kristensen, som Aron Kiel Olsen bare må beine ut til et hjørnespark. Det virkelig ikke som at Vålerenga-forsvareren har helt kontroll på hva han driver med. Nei, unnskyld, det ikke Olsen. Det hans lagkamerat Dennis Gjengård. Så da det hjørnespark fra den høyre siden denne gangen. Og Marius Lien, dommeren, viser til spillerne at jeg ser hva dere driver med. Ola Visted slår en kort variant. Så får han den tilbake, og så er han plutselig inne i 16-meteren. Det en lur vri det fra KFUM Oslo. Ola Visted, altså på lån fra Viking, fikk ikke veldig mye spilletid for et gulljagende Viking, selv om de også har kamper i Mesterligaen og kjemper på mange fronter. Så for å få mer spilletid, så han lånt ut til KFUM. Nå skal han ikke ta denne corneren, for den det Jonas Hjort som skal slå. Der kommer innlegget. Det godt slått. Aron Kiel Olsen, høyest i feltet, header den ut til et nytt hjørnespark. Aron Kiel Olsen altså, som har en fortid i KFUM, skåret Vålerengas 1-0-mål. Høyest igjen der, denne gangen med defensivt fortegn. Ny corner inn fra Jonas Hjort mot bakerste stolpe. Heddes av gårde av Vålerengas høyre bekk. Så kommer med en KFUM, vinner ballen tilbake. Ned til dørlinja med Bilal Njai. Men I stedet for å slå ballen inn, så slår han heller ballen tilbake, og så spiller den tilbake og tilbake og tilbake, og helt tilbake til keeper Emil Ødegaard, som slår ballen langt oppover, og helt opp til keeper Oskar Hedvall i signalgrønne klær hos Vålerenga. Ikke det helt store tempoet på denne andre omgangen her på Ekebergsletta. KFM Oslo som er altså to plasser over Vålerenga på tabellen. En svært viktig kamp i nedrykkshumpa dette her. Vålerenga kan ta et skritt ut av gjørma. Og så er det straffespark til KFUM! I det jeg snakker om nedrykksgjørme, så dras de enda lenger ned i myra av Vålerenga, og det er Magnus Westergaard som drar ned en KFUM-spiller på vei inn i feltet til Vålerenga. Det er Bilal Njai som kommer med ballen, og så spiller han ballen til Ola Visted. Og Magnus Westergaard ser som han holder Ola Visted litt i armen der, eller sparker han i beina, for han går i bakken Visted. Og spørsmålet da er jo om det er, ja, det er jo ikke rødt kort å straffe, men han får gult kort der, Magnus Westergaard. Og Gya Sahid, Vålerenga-kaptein, er borte hos dommeren, skjønner ingen verdens ting, står og argumenterer. Og Vålerenga-trener Johannes Mosgaard står og krangler med fjerdedommeren, og keeper Oskar Hedvall står og argumenterer til dommeren. Det er noe sjekk på video her nå, for det er Marius Lien, dommeren, var sikker. Med en gang tok han fløyta i munnen og pekte på straffen. Var ikke snakk om, så det er noe han har sett som er ulovlig. Og dette ser ut til å være sjekket ut, for nå går KFUMs spiller nummer 22, Bjørn Martin Kristensen, fram. Legger ballen på straffemerket. Så tar han skritt tilbake. Han kjører helt snore til løp. Og bak målet er det hundrevis av elleville tilskuere fra Vålerenga som prøver å sette ut KFUMs spiss. Der blåser dommeren, og så skyter Kristensen ballen i mål! 2-1 til KFUM Oslo! Og det er elleville jubelscener for hjemmelaget! Kristensen sender keeperen Hedvall feil vei, så triller han bare ballen i motsatt hjørne, og så sender han et lite stikk til bortelagets supportere før han snur seg mot KFUM-fansen og jubler opp mot dem. Fantastiske scener her for KFUM Oslo, og for en nedtur da for Vålerenga, som hadde full kontroll på dette i en halv time. Ja, festlig å se hvordan Vålerenga-fansen prøvde å sette ut KFUM-spissen. Snakk om press! Han har da utsikt over ballen, over målet, keeperen og ellevilt med leven på tribunen bak målet. Så der må du virkelig holde hodet kaldt, Kristensen, men han sender keeper Oskar Hedvall til venstre. Og så triller han ballen i det andre hjørnet, og det ser ut som Oskar Hedvall er ordentlig sur på seg selv. Han går rundt og puster og peser, ser ut i luften og er misfornøyd med egen innsats. Kanskje han visste at han kom til å plassere den ballen nede til venstre for seg selv. Men han gikk feil vei, og her kommer de igjen. Det er Ola Visted som er nesten alene igjennom. Men Dennis Gjengård viser at også han har fart på bena. Og ballen går inn til Oskar Hedvall, som kan ta ballen med hendene. Gjengård kommer fremover, er altså signert i sommer. Det er også Gyas Said som har ballen her. Finner en lagkamerat før ballen går ut på den venstre siden. Her er Westergaard som lagde straffesparkeballen inn i feltet. Og nesten at Lukas Haren får en fot på den ballen. Men den går ut på nesten ut på veien som går forbi stadion her, og til hjørnespark for Vålerenga. Ganske hektisk aktivitet på Vålerengas benk her nå. spillere som sendes i oppvarming. De har mye krutt å sette inn, Johannes Mosgaard og Co. Men nå det hjørnespark til Vålerenga. Ballen inn i feltet fra Gyas Sahid. Går gjennom feltet og så ut igjen til Sahid som slår ballen inn i feltet, så stanges ballen ut. Og nå de veldig baktunge her, KFM Oslo, alle spillerne inn i egen 16 meter. Så vidt de får litt luft utenfor egen boks. Det tidlig å ramle ned, da det en halvtime der du skal ligge der og ta imot og satse på kontringer. Men for en smell dette vil være for Vålerenga. Nå dras de virkelig ned i myra her. Da stikker KFM Oslo av gårde. Så det to poeng ned til kvalifiseringsplassen. Da må de virkelig kjempe. Da blir det en høst med fargen grå for Vålerenga, der de skal kjempe med den berømte ryggen mot veggen for å unngå nedrykk. Her vinner de et hjørnespark. Lukas Haren nå, som skal slå hjørnesparket fra høyre med utoverskru. Der slås den høyt opp i feltet. Vestergaard vinner ballen, og så spretter ballen fram og tilbake. Ingen som får skotuppen på den før en KFM-spiller bare tar og meier ballen ut. Og så tar Gyas Sahid godt tak i drakta til Bilal Energy. Drar han ned og får dagens andre gule. Det ser nesten ut som han drar den i shortsen. Det var et høyst fortjent gult kort til Gyas Sahid. Bilal Njai vet hva han gjør der. Etterpå så tar han og ilner opp publikum. Ber om litt mer lyd fra KFUM-tilskuerne der. Det kanskje en av sesongens største kamper dette. I hvite og rød. Når Vålerenga kommer på besøk og med seier her, så kan de jo virkelig parkere Vålerenga og sikre sesongen som Oslos beste lag. Det jo faktisk helt utrolig. Det ikke mange år siden det var flere divisjoner mellom disse to lagene. Mens nå det altså KFUM som høyest på tabell. Emil Ødegaard, keeperen til KFUM, slår ballen langt opp på den høyre siden til Håkon Hoseth. Så spiller de ballen, korte passninger. Plutselig ballen ute på den venstre siden med Ola Wisted som skaffet dette straffesparket. Lekre kombinasjoner nå. Vi passerer snart timen på Ekeberg, og her kan det bli mål igjen for KFUM. Men det blir det ikke, men det blir en kjempestor sjanse. Og så det noe bråk, og Bilal Njai har gått i bakken i feltet i duell med Oskar Hedvald. Det et eller annet som har skjedd der. Han ligger og ruller, og jeg vet ikke om Oskar Hedvald har orden i synsakene sine der. For Bilal Njai ligger og holder seg til ryggen, og Oskar Hedvald ikke interessert i å gå bort og si unnskyld. Hva det som har skjedd her? For Oskar Hedvald, han tar ballen, og så skal han løpe framover. Og så stiller Njai seg foran, så får han en dytt i ryggen. Og så vondt tror jeg ikke det gjorde, men han noe halt. Han har vondt i ryggen. Det jo ikke deilig å få 90 kilo med keeper i ryggen, det det sikkert ikke. Så skal Vålerenga gjøre et par spillebytter. Magnus Vestergaard nok ikke kjempefornøyd med det han har levert i dag på midtbanen til Vålerenga. Lagde altså straffen før 2-1. Ut med han, inn med Bris Ambina som tilbake, og så tas Lukas Haren, toppskåreren til Vålerenga, tas av. Inn med Mathias Grundekjern. Han lukter måla. Kanskje kan han fore Ole Sæter med litt mer enn Lukas Haren har gjort. Samarbeidet mellom de to har vært forholdsvis bra. Kunne blitt mål og målpoeng både for Haren og Sæter. Men det det altså ikke blitt. Det Gyas Sahid som leverte målgivende passning til Aron Kiel Olsen da han satte inn 1-0 for Vålerenga. Så har da KFM Oslo snudd kampen. Nå står det 2-1. Først var det Bilal Njai som skåret, og så Bjørn Martin Kristensen som satte inn 2-1 etter pause på straffe. Han heit om dagen, Kristensen. Skårer for det filippinske landslaget og skårer for KFM. Nå presser han Vålerengas forsvaret til å gjøre feil. Sebastian Jarl spiller ballen ut over sidelinjen, og KFM kan ta over. Jeg sa det i første omgang, og jeg må si det igjen. Det merkelig hvordan fotballkamper plutselig snur. Hva det som skjedde med Vålerenga etter at de tok ledelsen? De herja med KFM i den første halvtimen. Var angrep på angrep på angrep, men så plutselig så slapp de seg litt ned. KFM tok litt mer over. Men her kommer Vålerenga framover. Så det et dårlig touch av Carl Lange som gjør at ballen går helt ut over dørlinja. Men de mistet altså fullstendig initiativ over kampen. Og så det plutselig KFM Oslo som leder. Og det virker som det langt til målet for Vålerenga nå. Men det bare spilt 62-63 minutter akkurat der. Vi har 27 minutter igjen å spille i det KFM Oslo får frispark på 40 meter. Til Vålerenga-supporternes store vrede. Det Sebastian Jarl som sparker ned Håkon Hoseth, så han får et frispark. Det har skjedd sykere undre enn at Vålerenga har snudd 2-1, eller i verste fall kommet tilbake og tatt poeng. Innlegg her fra KFM, det godt slått, og det jo nesten at det står 3-1. Frisparket slås fra Saunes inn bak Vålerengas forsvar. Der Fredrik Bergli helt alene. Det ingen som markerer han, og han heter ballen i en lekker bue. Oskar Hedvall sjanseløs, men klarer ikke å sette den innenfor stengene Bergli. Så somler Ole Sæter ballen utover sidelinja. KFM Oslo tar over. Innkast ute på venstre siden. Kaster ballen over midtstreken. Vinner nok et innkast. De smyger seg nærmere målet til Vålerenga og har full kontroll på denne kampen. Så vinner de nok et innkast. Ja, Johannes Mosgaard, hva har du tenkt å gjøre med dette? Hvordan skal du klare å få tilbake initiativet i denne fotballkampen? Du har mer krutt å sette på benken. Der sitter for eksempel Håvard Nilsen. Der sitter supertalentet Gabriel Rajkovic, som da ble tidenes yngste spiller i Eliteserien da han ble byttet inn i serieåpninga. Tidenes nest yngste spiller i Eliteserien, kun slått av Martin Ødegaard. Så i tillegg Odin Thiago Holm og Elba Rashani, Ivan Nesberg og Kolbein Finnsson. Noe det jo å sette inn på. Sander Lønning, reservekeeper, sitter også der. For KFM så har vi Håvard Jensen, som reservekeeper. Robin Rask, Brage Tobiasen og Brage Skare. Rasmus Eggen Winge jo en hurtig kantspiller som kan sette pris på kontringer, han. Så det kan være en skummel mann å sette på for KFM. Så har de erfaringen til Magnus Wolf Eikrem, Magnus Grøde, Aminori og til slutt David Hiksen sitter på benken til KFUM. Så Jørgen Isnes og Johannes Mosgaard har begge muligheter til å sette på friske ben dersom det skulle melde seg. Vålerenga har allerede gjort to bytter. Der er det noen som skyter ballen rett i pungen på Bjørn Martin Kristensen. Det så ikke godt ut. Så han tok telling, får beskjed fra benken. Spill! Så her det ikke snakk om å spille ut ballen. Vålerenga spiller seg framover og kan skape en mulighet her, og vinner en corner fra høyre. Det Grunde Kjern I duell med Jonas Hjort. Som vinner det. Så spurter han ut til hjørneflagget der Grunde Kjern vil at det skal gå fort. Ikke interessert I å søle bort tiden. Gyas Sahid står klar for å slå hjørnesparket utover slutt. Der slår han ballen høyt opp I været. Ballen heddes mot mål, og så det jo en kjempemulighet for Ole Sæter. Men det vil seg ikke for den lange Vålerenga-spissen. Ballen slås inn I feltet. Det Grunde Kjern som vinner duellen. Stusser mot bakerste stolpe. Der Ole Sæter som skyter ballen. Men det står en KFUM-spiller på streken og får redda den. Og han står og holder seg til ansiktet fortsatt. Ole Sæter. Det mulig at han ikke har fått ballen I mål I dag? Det blitt muligheter. Og nå får de nok en sjanse. For her det hjørnespark for Vålerenga. Gyas Sahid. Fra samme sted som sist. Slår den med utoverskru. Og så rammer det ballen ned, og så skyter Sebastian Jarl I nettveggen. Det blir nettsus for Vålerenga, men feil side av stengene. Og nå det svett rundt ørene til KFUM. Nok et hjørnespark. Ballen slås inn I feltet. Der Gyas Sahid. Så får de headet unna nok en gang, men Vålerenga vinner ballen. På andre siden, motsatt felt, motsatt side her nå. Så kommer det en stuss, så kommer det to stusser, og så vinner Gyas Sahid ballen. Trikser seg nærmere 16 meteren til KFUM. Og nå ser han kjørt ut, Sahid. Ser som han går på stilter, ser som han ordentlig sliten, så han tror jeg, her tror jeg Vålerenga må på med friske ben. Ordentlig sliten her nå, både Gyas Sahid og KFUM, men KFUM klarer på mirakuløst vis å komme seg fremover på banen. Det nesten som de halter seg fremover med ballen I bena KFUM. Så det Johannes Mosgaard som roper til seg en av de som sitter I full oppvarming. Som springer frem og tilbake langs sidelinja, og så kommer KFUM. Bilal Njai fyrer løs. Ja, småskummelt det. Også han gjør grimaser, Bilal Njai, som har vært ordentlig livlig på KFUMs venstre kant. Skyter fra 16 meter, ballen går et stykke utenfor, men det småfarlig. Vålerenga, de ikke helt trygge bakover. Lang ball nå fra Oskar Hedvald opp til Ole Sæter. Og så har han helt fri I boksen igjen, Sæter. Ballen ute hos Grunde Kjern på høyresiden, som spiller ballen inn til Vålerenga-spissen. Men Emil Ødegaard klarer å snappe opp ballen. Vålerenga et frispark på, ja, på egen halvdel, setter I gang kort. Der Ambina. Nå har de mye rom å løpe på den høyre siden. Håkon Sjåtil krummer ryggen. Så spiller han til Grunde Kjern som ute på, helt ute på høyre siden. Helt ute ved sidelinjen nesten. På høyde med 16 meteren. Men KFUM disiplinerte. Sender alle spillerne tilbake på egen halvdel. Så slår Vålerenga ballen inn. Det Sjåtil som prøver seg på et innlegg, men det ingen Vålerenga som I stand til å ta imot den. Så I stedet så kan de kontre her nå, KFUM. Men en strålende takling av Aron Kier Olsen hindrer den kontringen. Det var livsviktig. Hvis ikke hadde KFUM vært alene med keeper. Og så det et ordentlig C-moment her av Vålerenga. Det Ole Sæter med et hælspark som gjør at det kan bli farlig for Vålerenga, for her kommer de fremover. KFUM ikke helt I balanse. Grunde Kjern har ballen inn I feltet, så spiller han til Karl Lange, men det så mange røde og hvite inne der. Det som å være I et vepsebol av røde og hvite spillere. Det folk overalt, og de får ikke ballen forbi KFUM-spillerne. Så det De som vinner et frispark på 20 meter omtrent, så kommer byttene fra Vålerengas hovedtrener Johannes Mosgaard. Gia Sahid gjør småfæle grimaser. Han er ferdig. Har ikke mer å gi, Vålerengas kaptein. Og da er det inn med nummer 15, Odin Thiago Holm, som forlot klubben for noen år siden for å dra til Celtic. Har ikke fått det helt til i Skottland, så nå er han tilbake på lån denne sesongen her. Og har ikke helt klart å dominere slik han gjorde før han forlot klubben. Også KFUM gjør klar sine spillere. Her er Magnus Grødem og Rasmus Eggen Winge klare. Og får sine siste beskjeder av Jørgen Isnes og assistenttrener Thomas Holm. Trener Jørgen Isnes fortsatt med knallrød caps. Står med hendene i lomma og er nok godt tilfreds med at det står 2-1 på måltavla. Vi har spilt 72 minutter på Ekeberg. Det er KFUM som leder 2-1 over Vålerenga. Vålerenga tok ledelsen etter 26 minutter. Det var Aron Kier Olsen som skåret da. Så slo KFUM Oslo tilbake. Bilal Njai 5 minutter senere. 1-1 til pause. Men etter hvilen så har Bjørn Martin Kristensen skåret på straffe. Og nå tas en av målskårerne av. Det er Bilal Njai som halter. Jeg sa at Gia Sahid så ut som han gikk på stilter. Og ja. Bilal Njai ser ut som han går med trebein, for han har det ikke godt. Men han har skåret i dag. Og der tas begge målskårerne, også Bjørn Martin Kristensen. Går av. Inn med Rasmus Eggen Winge, lynhurtig venstrekant. Også Magnus Grødem. Det er Vålerenga som har ballen akkurat nå. Karl Lange. Som prøver å finne Ole Sæter med en lur passning. I stedet så er det KFUM som vinner ballen inn til innbytter Rasmus Eggen Winge, som ikke har fått fart på beina foreløpig. Håkon Sjåtil, som ser ut som en ordentlig sprinter når han løper opp Winge. Og Winge ser ut som han har ordentlig innbytterpuls når han settes ut på det løpet. Det var klasseforskjell. Så får vi se hvordan det utarter videre. Nå er det Vålerenga med ball. Men KFUM fortsatt veldig disiplinerte. De har nesten til enhver tid samtlige spillere mellom ballen og målet. Og hvis Vålerenga må komme seg forbi 11 spillere hver gang skal prøve å score mål, så blir det veldig vanskelig. Nå har de et drøyt kvarter igjen. De har egne tilskuere i ryggen, som synger for sitt kjære Vålerenga. Men det har ikke vært all verden til glede de har fått på borteturer hittil denne sesongen. Vålerenga står med to seire på tur. Her kommer KFUM og kan gjøre vondt verre. Inn i feltet med Ola Visted. Håkon Hoseth er også med. Men også Vålerenga har defensiv struktur, så nå er alle Vålerenga-spillerne mellom ballen og målet. Det blir lenge siden disse Vålerenga-fansen har fått en opptur. De har tatt seg videre i cupen mot svært svak motstand, eller svakere motstand, men de har 7 kamper på rad uten seier. Dette er nummer 8. Og da er det... Ja. Det begynner å bli lenge siden. Det er juli, sist gang Vålerenga vant i Eliteserien, da de slo Brann på bortebane. Og disse kampene mot for eksempel KFUM, som er en tabellnabo, blir jo ekstremt viktige i nedrykkstriden. Hvis Vålerenga klarer å score ett mål her, så er det plutselig bare 2 poeng opp til KFUM. Men som det står akkurat nå, så KFUM 5 poeng foran Vålerenga. Det kan jo virke nesten umulig å ta igjen på 8 kamper. Umulig det jo ikke, men det blir svært vanskelig, og da det plutselig ikke så mange andre lag å ta igjen for Vålerenga. Men her kommer de framover, og det skummelt når Karl Lange får avsluttet fra 10 meter. Men ballen spretter veldig vanskelig for Lange, så han skyter ballen høyt, høyt over. Det et innlegg fra høyre, og han skyter faktisk ballen så langt vekk at ballen ikke mulig å oppdrive. Så her må det ny ball til. Men Karl Lange har vel levert bedre avslutninger i sin karriere enn det. Sikkert 20 meter over. Og mørket har senket seg rundt banen på KFUM Arena. Lyskasterne står som 4 kakelys rundt banen og lyser opp. Det kritthvite de lysene, så det veldig lett å se hva som foregår her. Og akkurat nå det KFUM som stormer framover på den høyre siden. Håkon Hoseth, mannen med det krøllete håret med MacGyver-sveis, som gjør et par finter. Og så klarer han og lagkamerat Ola Visted å vinne et innkast. 3 meter fra hjørneflagget. Veldig, veldig bra manke på Håkon Hoseth. Lett å kjenne igjen med den hockeysveisen. Så han ikke minst en utrolig dyktig fotballspiller. Ikke bare fin på håret. Vålerenga klarer til slutt å få tak i ballen. Ole Sæter som kriger til seg den, og der KFUM roper på frispark. Det får de ikke, og her kan det bli en kjempesjans, og det blir det også. Og KFUM-benken rasende. De vil ha frispark i den situasjonen. Ole Sæter i ordentlig brytekamp med KFUM-kaptein Fredrik Bergli. De vil gjerne ha frispark i den situasjonen. I stedet så kommer Ole Sæter, stormer framover, legger inn til Mathias Grundetjern som header. Emil Ødegaard slår ballen over. Corner til Vålerenga. Kanskje var det de trengte. Den sjansen, den gnisten. Ole Sæter smiler lurt inne i boksen. Corneren slås inn der. Sparkes ut igjen til Karl Lange. Som står, kan slite inn nok en gang. Ballen skrus inn i feltet, denne gangen av Dennis Gjengård, og så faller han, og så det plutselig en kjempestor kontringsmulighet for KFUM. Men de roer det i stedet ned med Ola Visted, som finter ut Mathias Grundetjern, så han nesten faller på rumpa, og så roter de bort ballen her. Og Ole Sæter drar et par veldig lekre sålefinter, holder unna 3-4 KFUM-spillere, og så blir han tatt. Vil gjerne ha frispark der, Sæter får ikke det. Det fint det, når det lov å ta på hverandre og dytte hverandre litt. Så Marius Lien har lagt lista forbilledlig, må si det. Så spiller KFUM et par små passninger seg imellom. Og rett foran meg her nå, så står supertalentet til Vålerenga, 15 år gamle Gabriel Rajkovic. Han medisinen Vålerenga trenger for å klatre vekk fra dette nedrykkssurret som de har viklet seg inn i. Gabriel Rajkovic farget håret. En slags platinablont eller bernesausfarga hår. Men foreløpig så kommer han ikke inn, for KFUM har full kontroll på den ballen, og de spiller ballen seg imellom. Slår ballen langt opp, og så vinner Vålerenga ballen. Det da Ole Sæter som tom for krefter? Det kan kanskje være Vålerenga skal også sette på Ivan Nesberg. Men her kommer Vålerenga inn i feltet med Karl Lange. Han klarer ikke å få til noe som helst, og så kommer KFUM på en kontring. Nå går det veldig fort fram og tilbake her. Og det ser nesten ut som en utvisningsboks som stappfull foran meg, for det fullt av både Vålerenga-spillere og KFUM-spillere som venter på å komme inn på banen. Og tidligere KFUM-trener Johannes Mosgaard står og roper opp, opp, vill gärna ha ballen upp, vill ha spelarna upp, vill ha, han vill ha dem framöver I banan. Det är bara 8 och ett halvt minut igen att göra det på för Vålerenga. Kan de ta ett skritt ut av denna nedrykssumpa? Hvis dette resultatet står seg, så blir det fryktelig vanskelig å ta igjen KFUM og de lagene som foran der på tabellen. De kan jo få litt pusterom hvis de klarer å få med seg et poeng herfra. Nå har de ballen på 20 meter. Ballen inn I boksen, og der kommer Ole Sæter. Stiger til værs, men hender ballen utenfor. Det den fjerde eller femte kjempesjansen han har, Ole Sæter? Det har blitt noen muligheter for ham. Men også denne headingen sitter utenfor. Og så det noen bytter på gang. Og det en KFUM-keeper som ligger og trenger tilsyn. Emil Ødegaard ligger inne I sitt eget mål og har vondt. Og så noterer vi at Ole Sæter, det ble ingen scoring på han I dag. Og han utrolig skuffet I det han vandrer av banen. Det var ikke dette han hadde sett for seg. Har faktisk levert en knallgod kamp. Men som spiss så måles du på scoringer. Det har det ikke blitt for Ole Sæter I dag. Så med sine rosa sko så setter han seg skuffet ned på benken. Det samme gjør Aron Kiel Olsen. Så får vi da inn Gabriel Rajkovic, spiller nummer 9 for Vålerenga. I tillegg Ivan Fjellstad Nesberg. Også KFUM gjør sine spillebytter. Jonas Hjort av. Det samme Ola Visted. Og så byttet inn David Hicksen. I tillegg til Amin Nouri. Så Amin Nouri inn på venstrebekken, David Hicksen inn på høyre kant. Og nå ser det ut som det har gjort underverker med Emil Ødegaard, keeperen til KFUM. Så da han også på bena. Vi klare til å fortsette. Det gjenstår 6 minutter av ordinær tid. I det Dennis Jengård vinner en viktig duell ute på den høyre siden for Vålerenga. Gabriel Rajkovic sikter han på, men Gabriel Rajkovic klarer ikke å ta imot den ballen. Vålerenga hentet jo dette vidunderbarnet fra KFUM Oslo. Allerede da han var 14 år, så signerte han avtale. Vålerenga senere. Han signerte ikke noe Vålerenga senere blitt straffet for. At de signerte ham såpass tidlig. KFUM fikk jo da beskjed av faren til Gabriel Rajkovic at han plutselig skulle til Vålerenga. Det ikke sånn man skal gjøre det. Da det klubbene som skal ta kontakt. Og det fikk de en smekk på fra NFF. Bot på 50 000 kroner. Men nok om bøter. Nå det 5 minutter igjen av denne kampen. Det KFUM Oslo som leder 2-1 over Vålerenga. Og Ampina har ballen på 30 meter. Kliner til. Fantastisk skudd av Ampina. Som Emil Ødegaard får slått til hjørnespark. Og det viser at det mulig å score. I hvert fall mulig å få til småfarligheter. Karl Lange skal slå hjørnespark for Vålerenga. 4,5 minutter igjen å gjøre det på for de blåkledde. Ballen inn I feltet, heddes ut av Fredrik Bergli hos KFUM. Og så spretter ballen ut til en Vålerenga-spiller som prøver å avslutte. Og ballen, det nesten som å se på en sånn gammeldags maskin her nå, hvor ballen spretter tilbake. Før KFUM plutselig går vinnende ut. Og spurter fremover her. Det Grødem som spiller til Hicksen, og her kan det bli 3-1, og det blir det ikke, og det helt utrolig at det ikke mål. Det helt utrolig at det fortsatt står 2-1. Magnus Grødem gjør et innmari bra forarbeid ute på venstre siden. Får pirka ballen inn til David Hickson, som står plutselig helt alene på 10 meter. Har dratt av en forsvarsspiller, skal bare lure Vålerengas keeper Oskar Hedvall. Men så er det med å være iskald foran mål da. Hickson klarer ikke å sette den ballen i mål. I stedet så står det fortsatt 2-1. Det er fortsatt liv i kampen. 3,5 minutt igjen. Vålerenga har ballen på egen halvdel nå. Johannes Mosgaard står og jager egne spillere oppover. Hva er det han ikke får til? Fikk det til her på KFUM. Tok dem til meget sterke prestasjoner i Eliteserien. Men som Vålerenga-trener så har det hittil gått fryktelig vanskelig for Mosgaard. Ett poeng her, tre poeng her hadde betydd så utrolig mye. Tiden er ikke ute. Det er 2,5 minutter igjen, og KFUM de står imot forbilledlig hittil. Og her kommer de i tillegg på en kontering. Det er Rasmus Eggen Winge som har ballen i bena, og det er vanskelig å ta fra han ballen. Men det får Petter Strande til. Vålerenga med ballen nå, ute på den venstre siden. Der er de inne på KFUMs halvdel. Med Petter Strand, med Brice Ambina, med Sebastian Jarl og Mathias Grundekjern. Og så er de plutselig inne i 16-meteren til KFUM, og så vinner de et hjørnespark. Det er Grundekjern ute på den høyre siden, som setter plutselig full fart, får ballen fra Ambina. Men og så skal det gjøres spillebytter for KFUM. Og det er Amin Nouri som ble byttet inn, som tas rett av igjen. Hva har skjedd her? Og så er det inn med Robin Rask. Ja, ja. Det er nok noe lurt bak det byttet. Det er 1.20 igjen å gjøre det på for Vålerenga. Et litt rart bytte fra hjemmelaget. Der kommer det et hjørnespark. Så kommer skuddet fra Vålerengas Dennis Gjengård. Hjørnesparket slås altså rett ut til Dennis Gjengård, som får til en helt forferdelig dårlig avslutning. Og nå tikker sekundene fort i retning KFUM. I retning KFUM seier. Og de synger og danser, Vålerenga-fansen, men de får veldig dårlig utbetalt enn så lenge. Men i tidligere oppgjør har det vært utrolig, utrolig drama på overtid. Sist i fjor, da ledet KFUM 1-0. Vålerenga slo tilbake langt inn i overtiden og sikret 1-1 ved Philip Thorvaldsen den gang. Men beskjedene hagler fra Vålerenga-benken her. Og det er ikke med positivt fortegn. Det er altså så mye oppgitthet som utstråles. Og sekundene går. Akkurat der har vi passert 90 minutter. Vi skal spille 6 tilleggsminutter her på Ekeberg. Og der triller ballen ut av banen, og KFUM vinner et innkast helt nede ved eget klubbhus. Rett ved cornerflagget. Kastes langt oppover, men det er Vålerenga som vinner ballen. Og så er det Gabriel Rajkovic som lager frispark, og KFUM bruker all den tid i verden som er mulig å bruke. Og hjemmelagets benk, der er det hektisk aktivitet for hvordan de skal klare å holde unna. Det er en utrolig viktig seier dette for KFUM og Jørgen Isnes. De er jo inne i en fantastisk periode. Vant de to siste kampene før landslagspausen mot lag rundt seg på tabellen. Hvis de vinner her også, så er det jo helt, det er jo en fantastisk, en eventyrlig rekke av kamper. Først seier mot Ålesund og Sarpsborg, og så nå mot Vålerenga. Det er jo lag som er rundt dem på tabellen. Akkurat de kampene det er viktig å vinne for å overleve i nedrykksstriden. For Vålerenga begynner rekken med sure nedturer og blir veldig, veldig lang. Dette den åttende kampen uten seier i serien. Seier blir det nok neppe. Det 4,5 minutter igjen å gjøre det på. Men uavgjort vil være veldig fint å ta med seg for Mosgaard og for Vålerenga. Og de nærmer seg KFUMs mål nå. Nå de på 20 meter. Der slås ballen inn i feltet. Keeper kommer ut og bokser ballen av gårde. Rett i beina på en medspiller der. Rasmus Eggen Winge som får med seg en lagkamerat. Så det flere KFUM-spillere som med fremover i banen. Men de klarer ikke å få ballen lenger fram enn til midtbanen før Vålerenga vinner. Her kommer Vålerenga. Petter Strand med et innlegg. Rett i et KFUM-bein. Så vinner Vålerenga ballen tilbake. Og så vinner KFUM ballen tilbake. Og benken til KFUM peker. Fremover, fremover, fremover. Løp! Og så løper han fremover, og så får han et innkast, David Hixon. Så går Vålerengas Håkon Sjåtil i bakken, og han har, ser som han har veldig vondt. Han tror jeg har grusomt vondt i kneet sitt. Det så, jeg lurer nesten på om han fikk en vridning eller noe sånt, for det så ikke, kan ikke stå på det beinet. Men han blir bare pekt fremover i banen. Hver spiss, så får vi finne noen andre som kan ta din posisjon. 3 minutter igjen å gjøre det på for Vålerenga. Ballen opp til Sjåtil, som nå kantspiller. Og så går ballen gjennom til en KFUM-spiller som i bakrom. Det vel Winge som fri plutselig. Men Oskar Hedvall, keeperen til Vålerenga, våkent ute og får smelt den ballen av gårde. Vålerenga har fortsatt ballen nå. Et innkast. Som de må ta 2 ganger. 2,5 minutter igjen for KFUM å holde ut. Kan de ta sin tredje strake 3 poenger av den viktige sorten denne? Foreløpig har ikke Vålerenga klart å skape noe som helst som kan minne om en stor mulighet som kunne endt i scoring. De jages fremover i banen, men det skjer veldig lite foran målet. Det har blitt noen hjørnespark, det har blitt litt av hvert, det har blitt noen langskudd. Der prøver Brisambina seg på det helt store og gjør det alene. Da mister han ballen, og i stedet så kommer KFUM Oslo fremover med mange spillere på kontering. Men lykkes ikke for Martin Vinjord og Rasmus Eggen Winge når de stormer fremover der. Og sekundene går. Og Vålerenga, de kjemper på. Ballen kastes fra keeper Oskar Hedvall til en lagkamerat. Og så får han ballen tilbake. Sparker ballen langt opp. Rett i et KFUM-hode. Rett i et Vålerenga-hode. Så sparkes ballen langt av gårde av en KFUM-spiller. 1 minutt igjen å skape det på, og nå nærmer Vålerenga seg KFUMs mål. De skaper noe ute på den høyre siden, vinner et innkast omtrent 10 meter fra hjørneflagget. Det mange Vålerenga-spillere inne i boksen. Dette kanskje muligheten de har ventet på. Ballen slås inn der, så treffer den David Hixon som på bakerste stolpe. Og keeperen til Vålerenga, Oskar Hedvall, desperat, løper ute på siden. Han langt inn på Vålerengas banehalvdel nå. Og slår et innlegg faktisk, keeperen til Vålerenga.
1: Låste!
0: Og så vinner Vålerenga. Nei, de vinner ikke det innkastet. Det KFUM som plutselig vinner et innkast. Og nå ser dette plutselig veldig vanskelig ut for Vålerenga. 15 sekunder har de på seg. Nå har de fått frispark midt på egen banehalvdel. Det var det ikke alle som fikk med seg, så Ivan Nesberg prøver å ta et innkast. Oskar Hedvall nå med ballen. Der vi passert 6 minutter. Alle på KFUM-benken står og roper. Det er ferdig. Men Marius Lien, dagens dommer, hører ikke. Ballen heddes rett opp. Og så kommer avslutningen fra Vålerenga. Rett i handskene på Emil Ødegaard. Og der kampen ferdig. Og hør på disse jubelscenene. Og så blir det slåssing ut på banen etterpå. Det Odin, Thiago Holm og Emil Ødegaard som går i tottene på hverandre. Og det noe dytting og noe opplegg der. Emil Ødegaard, keeperen, reagerte veldig på der. Men uansett er det 2-1 til KFUM Oslo som sluttresultatet. Og det jo en enorm nedtur for Vålerenga og for Johannes Mosgaard. Har trent KFUM, skulle til Vålerenga og hadde håpet å få en fin retur hit. Tar ledelsen, styrer alt de første 30 minuttene, og så etter det så det et mål av Bilal Njai. I andre omgang skårer Bjørn Martin Kristensen. Vålerengas mål, det ble skåret av Aron Kiel Olsen. Vi noterer 2-1 i målprotokollen. KFUM får et lite pusterom, mens Vålerenga med dette resultatet ordentlig godt nede i nedrykksgjørma.
1: Takk skal du ha, kommentator Jørund Wessel Karlsen. Og jeg vet ikke om det noe med meg, men i går så jeg Vålerengas U14-lag i hockey tape mot Frisk Asker, og så taper altså fotballaget deres i dag mot Koffa. Det tunge dager for Vålerenga, som nå sliter i bunnen, i hvert fall da fotballaget. Men ting kan jo snu i fotball, og hockey for den del. Nå tar vi litt musikk her på NRK Sport. En ønskelåt fra Jørund Wessel Karlsen, hatt av en knallrottes gummibåt med Wenche Myhre. Og så vi straks tilbake med Coventry mot Newcastle, som starter klokka 9 her på NRK Sport.

0: Ja, det blir ikke mye bedre forspill enn det der som Wenche Myhre kan gi her på NRK Sport, hvor vi fikk Erhardt av en knallrotes gummibåt, som betyr vel noe sånn som han hadde en knallrød gummibåt, og jeg tror ikke den har blitt spilt så mange ganger på NRK Sport, og, men det betyr jo ikke at den kan være fin likevel. Nå det klart for mer fotball på denne kanalen.
1: Dette NRK Sport.
0: Og nå skal vi inn i kampen mellom Coventry og Newcastle. Vi skal ikke inn i den, vi skal i hvert fall følge den fra nå og utover. Kampen er akkurat i gang. Det spilt 37 sekunder, og det jo to lag som det ligger kanskje ikke like langt ned som kampen mellom

ikke kommet noen mål fra start her. Og derfor skal vi ha litt fotball og musikk. Og så håper vi at vi får med oss det aller meste. Det skal beskrives godt her. Det et frispark nå til Coventry i starten. De spiller i blå og hvitstripete drakt mot Newcastle, som i lett lus, lys og dus lilla. Blir ingenting ut av det frisparket der. Og da kan vi kjøre kveldens første låt i denne kampen. Det I Don't Feel That Way med Henrik Heaven, må det vel være. Eller Henrik Heaven. Ja, kall det hva du vil. Dette her i hvert fall låta. Not a part of society.

Det var tilgivelsens kunst med CC Cowboys her på NRK Sport. 8 minutter og 40 sekunder spilt i kampen mellom Coventry og Newcastle. Og det står, det har kommet et mål. Og vil dere gjette hvilken vei det har kommet? Det har kommet til Coventry. Coventry har tatt ledelsen 1-0. Etter 6 minutter spill så var det et straffespark, og Jack Rodoni, han satte det inn for hjemmelaget. Herlig start for Coventry, som da får sitt første mål på hjemmebane. Det var en varsjekk for å sjekke om det der gikk riktig for seg, og så ble det straffespark, og straffen ble satt nede i høyre hjørne, og 1-0 til Coventry. Herlig start på matchen for hjemmelaget i blått og hvitt. Så får vi se da om Newcastle kan slå tilbake. Nå er det litt mer musikk her på kanalen, der du brente vår bro med Ruben og Miriam Blatt.

Will You Be There med Michael Jackson her på NRK Sport, hvor vi tidligere i kveld har overført kampen mellom KFM og Vålerenga, som endte med 2-1-seier til KFM. Det betyr at det ser dårlig ut for særlig Vålerenga da, på tabellen. Nå er de fjerde sist, bare 2 poeng. Fra kvalifiseringsplassen som Ålesund ligger på akkurat nå. Vålerenga altså fjerde sist med 23 poeng. Så kommer Ålesund bak dem med 21. Kristiansund med 19. Og så er det Start som da 16 poeng. Men altså Kristiansund, Ålesund, Vålerenga, der skiller det lite. Men så skal det også sies for Vålerenga selv at det er kort vei opp også da. Med Sandefjord 1 poeng mer med 24 poeng. HamKam har 26 poeng. Så det er jo en veldig, veldig jevn tabell. 5 poeng opp til KFM etter dagens seier. Et lite, lite pusterom, i hvert fall for Oslo-laget oppe på Ekeberg. Så ja, det blir nok litt styr fremover nå i Vålerenga, skulle man tro. Det pleier i hvert fall å bli det i den klubben. I kampen mellom Coventry og Newcastle står det fortsatt 1-0 til Coventry. Scoring kom på straffe allerede 6 minutters spill. Etter det så har det ikke skjedd så veldig mye. Det er Newcastle som har hatt et skudd på mål, men det var ganske sånn midt på keeper, så det var ikke noe veldig stor sjanse. Mye sånn kriging på midten nå. Nå kommer Newcastle opp her, forsøker en passning igjennom. Skal vi se om det kommer. Nei, det blir brutt med en gang av et offensivt og bra Coventry-forsvar. Skal vi se om de prøver på en overgang her. Og upresis passning rett til Newcastles midtstopper. Og da kan de begynne å bygge opp på nytt. Det er litt sånn det har vært så langt. Litt sånn upresise passninger. To offensive lag, eller ikke offensive da, men de er i hvert fall de er raske til å presse hverandre. Og de fortsatt så har de masse sprut i beina. Så det er ikke mye man får trille i ball her før man får en 2-3 mann som bare kommer i full fart. Og da blir det mye spill rundt midtbanen så langt. 1-0 altså til Coventry, snart 20 minutter spilt. Dette her er Griper etter Halmstrå på NRK Sport med Zimmermann.

I'm So Bad med Joa her på NRK Sport, og det var bra at den sangen var over der, for nå har Newcastle frispark. De ligger under 0-1 mot Coventry på bortebane. Kommer en høy, nei, det kommer ikke noe, det en lur løsning, i stedet for så går den via en medspiller, og så legger de inn høyt i feltet, men den blir enkelt tatt av Coventrys keeper, så en... Hva skal vi si? Forsøk på en fiffig løsning som ble veldig lite effektiv. Alt for høyt og slappt innlegg der, og det var bare å hoppe opp for keeperen og plukke den med to hender opp i lufta, og ingen Newcastle-spillere som var i nærheten. Ballen flytter seg nå helt opp, klarering fra Newcastle-forsvarer. Da får vi et innkast, og det har vi sett hvor skummelt det har begynt å bli da, i Premier League. Mange lange innkast fra siden, omtrent 10-15 meter fra cornerflagget på venstre side for Coventry. Da går alle spillerne midt inn i boksen der. Det er... skal vi se hvem som kan ta det innkastet der for Coventry nå. Ute på høyre side så er det Van Eyvik som skal ta det. Langt kast inn i midten og rett på et Newcastle-hode. Stanges unna, fanges opp av Coventry som kan legge inn igjen. Går opp på høyre siden, legger ut helt ned til der kommer innlegget inn. Det alt for lavt, treffer et Newcastle-hode igjen, og da kan de bare klarere. Det for lite presisjon i denne kampen her så langt, derfor det bare en scoring. Den har kommet på straffe til Coventry. Rudoni satte inn 1-0 etter 6 minutters spill, og etter 26 minutters spill står det fortsatt 1-0 til Coventry. Og vi snart tilbake. Men først skal vi ha tilbake med Sondre Justad her på NRK Sport.

Holiday med Peder Elias og Keenan T her på NRK Sport, og det har de siste minuttene kokt litt foran målet til Coventry. Noen kjempestore sjanser for Newcastle, de sto jo på rekke og rad, og det nesten et under at de ikke fikk ballen i mål, men Coventry klarte med nød og neppe å få den unna. Det var også en annen sjanse hvor det var et sånt stort, altså det kom en spiller foran mål som hopper over ballen i stedet for å skyte, tror han har en Newcastle-spiller bak seg. Det har han ikke, og da triller ballen rett foran et åpent mål. Burde selvfølgelig skutt der Newcastle-spilleren, men ja, man er lett å være etterpåklok, og når man ser det i etterkant, men Newcastle presser i hvert fall veldig på, og det ligger en liten scoring i lufta. Med litt med andre nyheter fra NTB, et lite babymirakel for skihopper Opseth. Hun fikk en sjokkbeskjed om at hun, som gjorde at hun faktisk måtte, siden hun hadde lyst på barn, så måtte hun droppe årets sesong og heller prøve å bli gravid. Det klarte hun å bli, nå skal hun bli mor. 27-åringen fikk altså diagnosen tidlig eggstokksvikt, og at hun som følge av dette var i en begynnende overgangsalder, og da, siden barn var viktig for Silje Opseth, så bare prøvde de som bare det, og da blir hoppkarrieren satt på vent, for hun håper å komme tilbake. Og det håper selvfølgelig vi også. Christian Arnestad skåret og leverte målgivende i 3-0-seieren mot Søndre Jyske da AGF vant sin første seriekamp for sesongen. Århuslaget vant på sensasjonelt vis Superligaen i Danmark forrige sesong. Den regjerende mesteren har imidlertid slitt voldsomt med å følge opp bragden, og AGF sto uten seier på sine 9 første seriekamper denne sesongen, men mot tabelljumbo Søndre Jyske så stoppet altså den vonde trenden, og det ble seier 3-0. 34 minutter passert i kampen mellom Coventry og Newcastle. Det står fortsatt 1-0 til hjemmelaget, men akkurat nå så har det vært Newcastle som har vært nærmest i å score et mål. Så får vi se om det kan dukke opp da med 10 minutter igjen til pause. Imens kan dere føre Whitesnake med Is This Love her på NRK Sport.

Training Seasons Over sang Dua Lipa, og det er vel riktig det med tanke på Premier League, for der har de begynt å spille kamper, men de må vel trene litt i mellomkampen også da. Selvfølgelig, det står 1-0 til Coventry mot Newcastle etter en tidlig scoring som kom på straffe. Akkurat nå Newcastle med en kjempesjanse, det kommer seg gjennom alene med keeper, drar av keeper, skal bare legge den i åpent mål, men der kommer det en av forsvarsspillerne til Coventry og klarer å blokke det skuddet, strekker ut en fot og dekker målet selv. Meget bra forsvars, ikke forsvarsspill kanskje da, men en meget god prestasjon av forsvarsspilleren til Coventry, som klarte å få den der unna. Så det er nesten et mirakel at ikke nå står 1-1 med bare et par minutter igjen til pause i denne kampen her. Vi kan jo ta litt andre resultater som av fotballkamper som har vært i kveld og i dag. Atlanta har slått Venezia 3-1 i italiensk Serie A. I Sverige har Malmö FF slått Kalmar 1-0. Hørte jo tidligere her på NRK Sport at KFM slo Vålerenga 2-1 og sendte Vålerenga skikkelig ned i nedrykksdumpa. I Serie A så har Atalanta altså slått Venezia, sa jeg, ja. Torino har spilt 1-1 mot Udinese. I La Liga har Levante tapt 0-1 mot Sevilla. Flere kamper i Allsvenskan, Elfsborg mot Halmstad, der ble det 4-0. Og i Norsk Tippeligaen, der er det spilt en del kamper. Vi kan jo ta det også, vi må jo, fotball er bredde også det, og sengen er litt lenger nede i divisjonen da, men det er god fotballag. Ranheim 2, Molde 2, 2-3. Strindheim mot Rosenborg 2, 5-1. Melhus Ålesund 2, 0-1. Djerv 1919, Brann 1-0. Brann 2 altså. Haugesund 2 mot Åkra 2-0, Elverum mot Lyn 2, 4-3. Sønnefjord 2, Råde 0-2. Sarpsborg 08 2 mot Rælingen, der ble det 1-1. Og nå, og om noen få sekunder, så er det 5, oi, en kjempesjanse for Coventry. De kommer inn fra siden, legger inn, skal bare finne sin medspiller som står foran mål, klar til å brese inn, men den upresis passingen går rett i beina på en Newcastle-spiller i stedet for, som bare kan blokke den motsatt vei. Der burde det stått 2-0 til Coventry. Nå er vi over full tid i første omgang. Det bør ikke være lagt til så veldig mye, det er lagt til 2 minutter i denne første omgangen. Og ordentlig Hawaii-fotball her nå, det går fram og tilbake i full fart. Nå kommer Coventry igjen etter at Newcastle kom i fullt firsprang andre veien, roter bort ballen, innlegg nå fra venstre. Nei, han drar av, prøver å roer ned, drar av en spiller, skal i hvert fall tenkt å gjøre det. Klarer han det? Ja, der kommer innlegget inn, der er det ingen annen, i hvert fall fra Coventry. Det er Newcastle som får den unna, men den nikkes ut til en Coventry-spiller, spiller den tilbake. Drar ballen inn mot midten nå, spiller den tilbake igjen til forsvarsspilleren, står på midtbanen. Vil ikke få noe sånn rush imot seg helt på tampen, Coventry vil gjerne gå til pause med 1-0. Poler den opp, gjør Newcastle, spretter ballen på midtbanen, treffer et hode der, nikkes tilbake, Newcastle har kontroll på ballen nå. Forsøker å spille seg gjennom midten, der er det trangt, men nå kommer de 3 mot 3, og så går den på det trangeste stedet, hvor den skal mellom to Coventry-spillere, og det er vanskelig når de står inntil hverandre, roter bort ballen, og Coventry kan overta. På høyre side nå, om det er 2 mot 4, det er vanskelig, lang ball, rekker du den da? Ja, holder den inne faktisk. Bra spilt ute ned ved det høyre hjørneflagget, kommer seg rundt også, nei, blir dratt ned foran et hjørnespark der, eller frispark, nei da, dommeren bare rister på det og sier, du trenger ikke å prøve deg på noe, du ramlet veldig, veldig lett, og da ble det utspill fra mål. Reprisen nå, denne store, store sjansen, og burde jo skutt selv også. Han burde skutt selv her i stedet for å legge inn, han var jo kjempeåpning ved nærmeste stang. Ja, det burde vært målet det. Og der blåser dommeren. 47 minutter ble det spilt, og Coventry, de leder 1-0 i denne kampen. Nå blir det litt musikk på denne kanalen, og så er vi tilbake med en andre omgang når den starter.

0: Det her NRK Sport.
1: NRK Sport, hvor vi venter på en andre omganger I kampen mellom Coventry og Newcastle, der det står 1-0. Får vi se da om Newcastle kan komme tilbake. De har hatt noen vanvittig store sjanser, men også har sluppet Coventry til, siden de satser såpass mye fremover. Så det ligger nok fort et mål I lufta. Det pleier å bli skåret en del mål når disse to lagene møtes. Så får vi se om den statistikken fortsetter også I den andre omgangen. Men det noen minutter igjen, så vi kjører litt mer musikk her. Dette bordet med Gabriel. Gjelder.

Og der må vi inn på NRK Sport og takke for låten til Tobias Steen. For det er scoring, det er Coventry som har satt inn 2-0 på hjemmebane. I det 48. minutt så er det Sheriff som scorer. Det er full jubel på for hjemmesupporteren som har tatt av seg t-skjortene og bare flekker med bar overkropp i kulla, vil jeg si. Det er jo ikke veldig varmt for bar overkropp, altså det er altså et hjørnespark som går via et Newcastle-hode, så går det ut til Sheriff som får dempe ballen, får tid, rekker å sikte, skyter langs bakken og under mellom 3-4 Newcastle-bein helt i nede i hjørnet. Fryktelig vanskelig for Newcastle-keeperen som ikke kan mange tunneller var det der da? To tunneller nesten minst. Og dermed står det 2-0 til Coventry. Og en herlig start på den første omgangen, en herlig start også på den andre. Nå er det en litt større jobb for Newcastle her å komme tilbake i denne kampen, men det er jo lenge igjen da av dette oppgjøret, men herlig start altså. 2-0 til laget som enda ikke har vunnet. De hadde ikke skåret hjemme denne sesongen, nå har de skåret to ganger. Tre strake hjemmetaper de at nå ligger

de i hvert fall an til å få en hjemmeseier. Men kampen er som sagt ikke over. Arsenal og Newcastle går rett i angrep, men upresist igjen. Og da får Coventry nikka den bort, men de har lagt seg veldig langt bak nå. Coventry lar Newcastle plukke opp den, kommer et innlegg igjen, det kommer inn der, og det er skummelt, og det er heading, men det er over mål. Newcastle, de har ikke gitt opp dette her, men det står 2-0 til Coventry, det er spilt 50 minutter. Og dette her er Supreme med Robbie Williams på NRK Sports.

Litt deilig country-stemning her, country som det kanskje noen sier da, her på NRK Sport på kvelden. Klokka begynner å bli 22.15, da må det være greit litt, litt sånn type musikk. Det var Choosing Texas med Ella Langley her på NRK Sport, hvor det spilt 58 minutter i kampen mellom Coventry og Newcastle, og akkurat nå en kjempesjanse til Newcastle. Den skuddet blir, kommer seg gjennom over 16-meteren, fri mot mål fra høyre side, ganske spiss vinkel, brenner til over mål, burde i hvert fall klart å holde den under tverliggeren der, så hadde det vært større sjans for å få et mål, og nå gjør Newcastle et trippelbytte. De vil få fart på sakene her, og de må gjøre noen ting også. Det ligger under 2-0 mot Coventry på bortebane, og i tillegg så kunne det vært mer, for det var en kjempesjanse for Coventry her for noen få minutter siden, kunne gått opp til 3-0, men det står altså fortsatt 2-0 da, så det er fortsatt et håp her. Litt til nyheter fra NTB så lenge. Alexander Zverev, han er garantert til å toppe ATP-rankingen i tennis etter at Carlos Alcaraz røk ut i Shanghai Masters. Tyskeren har aldri vært verdensener, men for utgangen av året inntar han rollen, og det skjer etter at treer i verden, Alcaraz, overraskende tapte for belgieren Siso Bergs med settsiffrene 5-7-6-7. Spanjolen har jo vært i strålende form etter at han gjorde comeback fra en langvarig skadeperiode, men mandag så ble det altså bråstopp i tredje runde i Shanghai, da Jannik Sinner, som italieneren da, som har toppet rankingen sammenlignet siden april, men han sliter med en kneskade og mister resten av sesongen, og det er derfor Zverev da kan rykke opp, og man kan jo bare være bedre enn de som spiller, og når Sinner da er ute, så er det Zverev som kommer til å bli verdensener, og da har jo han både klart å vinne sin første og sin andre Grand Slam, og blir nå verdensener, så han har virkelig tatt steget til toppen, og har fortjent det, Alexander Zverev. Nå kommer Newcastle helt fri på indre side, og så er det nok en gang, altså det er så nærme mål, helt nede ved dørlinja, men innlegget er for svagt av Newcastle, rett i beina til en Coventry-forsvarer som bare kan beine ballen vekk, og dermed står det fortsatt 2-0. 60 minutter er nå passert. Dette her er Svever med Torgeir og kjendisene.

La meg leve, sang Inga Mollis her på NRK Sport, hvor det har vært noen voldsomme sjanser i kampen mellom Coventry og Newcastle, og begge kunne ha skårt mål. Coventry var vel nesten nærmest her med en kjempesjanse, men nok en gang, altså, det siste trekket der, det er der det går i ball, og de ikke er presise nok, og da blir det ikke mål. Så det står altså fortsatt 2-0 i den kampen der. Andre kamper som vi har fulgt litt grann utover her, da, det er 2-1 i kampen mellom Torino og Udinese i Serie A. Det spilte 77 minutter av den kampen. Fortsatt 1-2 i kampen mellom Levante og Sevilla, der det spilte 64 minutter. Slutt nå i kampen mellom Malmö FF og Kalmar, endte 1-0. Slutt også i kampen mellom Elfsborg og Halmstad, endte 4-0. Og så i Liga Portugal så er det en kamp mellom Famalicão og Alverca. Der står det 1-1 etter 47 minutters spill. Nærmer seg 70 minutters spill i kampen mellom Coventry og Newcastle. 2-0 altså. Men mål i lufta absolutt, men det kan gå begge veier. Det blir spennende å se om det kommer, og hvor de kommer. I mellomtiden kan du høre på Let Me Love You med DJ Snake og Justin Bieber her på NRK Sport.

Justin Bieber, han gir ikke opp, og det gjør ikke Newcastle heller. Et herlig langskudd, et herlig, herlig langskudd som bare kåler seg opp i nettaket, nesten i krysset, utagbart for keeper. Det er Sven Botman som skårer herlig for Newcastle i det 70 minutter omtrent, og da er de bare ett mål bak og over 20 minutter igjen å spille, så nå kan det bli ordentlig trøkk her mot slutten. Det har jo hatt veldig mange sjanser Newcastle, så det var bare på tide at det nå kom et mål, altså nederlenderen med en kjempefot. Da kommer Newcastle igjen, og litt dårlig touch, altså kunne vært alene med keeper, forsøker å legge nok en gang, dårlig presisjon, rett i det noen bein, Coventry-bein, og da kunne det fort vært 2-2, men det står altså fortsatt da 2-1, men et herlig skudd fra Botman. Det var deilig å se sånne langskudd, og det betyr at denne kampen her nå kan bli ordentlig spennende mot slutten, for nå tror jeg ikke Coventry, hverken fans eller spillere, puster like lett lenger. Og de har vunnet de fem siste kampene i disse oppgjørene mellom disse to da, Newcastle, så de er nok ivrige å pynte på den statistikken der og få det 6 på rad. Og de har ballen, og de er oppe i Coventry sin zone. Får det til et presist innlegg nå? Nei da, rett på et Coventry-hode ut til corner. Så det skjer ting! Det ligger mål i lufta, men akkurat nå 2-1 til Coventry. Og dette her er Boston med Stella Lefty.

0: Det var en veldig fin låt her når det begynner å nærme seg at det begynner å bli litt sent på kvelden. Over 10:30 er klokka, og det var Den fineste jeg vet med Hellbillies her på NRK Sport, hvor vi er nå inne i slutt. Åh, heiemann, heiemann, hutte med tu, jeg tror kanskje nå kommer det en ordentlig sviske etterpå her også. Men vi er jo inne i sluttfasen av kampen mellom Coventry og Newcastle, og det har vært noen vanvitt sjanser. Det er det egentlig hele tiden Newcastle har vært frem på. Coventry har vært frem på, men det står fortsatt 2 til Coventry, 1 til Newcastle. Nå er det snart spilt 79 minutter, så manageren til Newcastle ser lettere stresset ut, kelker ned på en halv flaske vann før han går opp og klapper. Man er gjennomsvett og blank i trynet, manageren til Newcastle, men nå kommer de igjen. Men Coventry er tilbake med 4-5 mann til bør kunne stå det av. Går inn i midten, kommer et skudd, håpløst, 10-12 meter både utenfor og over fra Touré. Det må mer presisjon til enn det der skal Newcastle komme tilbake her i denne kampen. Ingen tvil om det, men de har litt tid på seg og har gjort mange bytter også, så det er fortsatt mulig at noe her kan skje. Litt nyheter fra NTB. Ryerssons berømte flipflops kan bli dine. Under årets TV-aksjon skal nemlig flipflopsene som Ryersson hadde på seg da han var hos mottakelse hos kongen etter VM, de skal loddes ut. Det kan bli dyrt da, så vi får se hva. Det pleier jo å selges for ganske høye priser under TV-aksjonen, og hans flip-flop er altså en del av de tingene som skal auksjoneres ut. Oljebergets tromme skal også fra fotball-VM skal auksjoneres ut, og en signert Martin Ødegaard-trøye skal også auksjoneres bort. Av andre litt sånn sportslige ting så er det en treningsøkt med Norges landslagssjef Ståle Solbakken, en signert Bodø-Glimt-drakt og signerte piggsko-drakt fra friluftsstjernen Henriette Jæger. Og hvis du litt spesielt interessert i skiskytting, ja, da kan du også by på den kassa som Ola Lunde sto på i, gjennom hele sin karriere for å se om det ble skudd eller blink, og blink ble det akkurat nå for Coventry. I det 80. minutt så er det Sims som setter inn 3-1, og da er det, går det mot hjemmeseier for Coventry etter å ha hatt 3 strake tap, så leder de nå 3-1. Det var en situasjon der som det så ut som at det fort kunne bli blåst for et frispark, men så ramler ballen videre bort til Sims. Han skyter ganske på direkten, legger den til høyre for Newcastles keeper. Skal vi se om dommeren har noen ting å se på her, eller om han Newcastle-spillerne er borte hos dommeren og snakker heftig med han, kikker på reprisen. De kommer altså opp på høyresiden, går over endene, føler at det er et straffespark kanskje, og så det gås til som rakkeren, ruller Coventry-spillere her og der. De kunne fått en straffe først en gang, og så var det en ganske stygg takling på en annen Coventry-spiller, så det kunne vært et frispark. Men i stedet for at dommer dømmer frispark, så lar han vel ha en fordel av ballen, altså skyter altså Sims da mellom beina, eller via beina, til en Newcastle-spiller, så ballen skifter retning, og da er det helt umulig for keeper. Men det der, hvis det der blir stående, så vil jeg si bra dømt, kunne dømt frispark, dømte fordel. Det endte opp med scoring til Coventry, som leder 3-1, og det ser også ut som at det målet der blir stående, og det gjør det. 3-1 til Coventry, 82 minutter spilt. Nå blir det tøft for Newcastle å komme tilbake. De får trøste seg med denne flotte sangen her av Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.
1: Dette er NRK Sport.

Og Coventry, de trengte bare en sviske fra Michael Bolton de for å virkelig avgjøre denne kampen her. 4-1 står det nå til Coventry etter at Funi setter inn målet 4 minutter før slutt. Det har også hatt et herlig stangskudd, knallhardt fra 30 meter. Mifuni, han skyter fra 16-meteren, finner det motsatte hjørnet. Det en herlig avslutning av Mifuni. Og ja, skal man si at det litt passivt Newcastle-forsvar da? Kanskje. Men det har jo virkelig nå løsnet for Coventry, som ikke har skåret hjemme. Nå har de skårt 4 mål! Og kampen selvfølgelig avgjort. Og Lampard, den gamle Chelsea-legenden som manager, han jubler som bare det fra sidelinja. De slår Newcastle. Dette her jo selvfølgelig gode nyheter når det gjelder poeng også på poeng for på tabellen. Og klart da en vanskelig hjemmekamp mot Newcastle, et lag de ikke pleier å slå Coventry. Og så får de altså med seg, da går de opp til 6 poeng, og da er de bare 2 poeng bak Newcastle. Så opp fra helt den store gropa og litt grann opp, men så veldig mye pusterom har det ikke. Bournemouth, som ligger på nedrykk, de har 3 poeng, så det er ikke langt vei ned hit for Coventry, men en kjempeviktig seier, i hvert fall akkurat her og nå. 88 minutter passeres, og vi rekker flere låter her vi på denne mandagskvelden. Dette er også en gammel klassiker, ikke en sviske, men en klassiker, absolutt. Fugees, Ready or Not.

med Lully, og det Coventry ville ha, det var en seier mot Newcastle, og det fikk de. Dommeren har akkurat blåst i fløyta. De vant 4-1 etter scoringer av Rudoni, straffe 6. minutt. Sheriff økte til 2-0 i det 48. minutt, så slo Botman tilbake med et herlig langskudd for Newcastle. Det var det fineste målet i kampen, men det hjalp ikke det, for Sims la på til 3-1 i det 81. minutt, og så rett før slutt Mfuni til 4-1. Viktig seier for Coventry. Og med det så er denne sendingen her ved veis ende. Klaus Wold takker for følget. Håper du har hatt en fin kveld, og at du nå du må ikke legge det ennå. Det er fortsatt en time igjen av dette døgnet her, i hvert fall. Og så høres vi igjen i morgen kveld. Da er det jo en kjempeaften med Viking mot Bayern München. Det er ikke noe små oppgjør, og det får du selvfølgelig her på NRK Sport. Og vi gleder oss selvfølgelig til den kampen her. Det blir jo et skikkelig stor oppgjør. Klokka 21 starter den kampen sammen med alle de andre kampene i Mesterligaen. Takk for i kveld, og så høres vi igjen i morgen. Dette her er Against All Odds. Så ille var det vel ikke at Coventry vant denne kampen, men det er nå den sangen Phil Collins har lagd. Vi høres i morgen.

0: Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Aleksandr Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg-gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
2: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
3: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de er et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De er en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de er i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
1: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat John Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, Norske nettverk og løgnene om som

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. Flere lands etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Aleksej Grinevitsj på sikkerhetskonferansen i Warszawa i dag. If someone is foolish enough
2: to attack us, we will fight. Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksej Grinevitsj det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. We will block blunt. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar. ...til Ukraina.
3: Og jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann i 80-årene død etter å ha blitt hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Oterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun, at sjefen Røe Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IPI og Epstein på nett. Røe Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Røe Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Røe Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IPI, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skaffet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp. Og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i Utenriksdepartementet, og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter i saken var Helga Thunheim. Norge og Polen inngikk i dag en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
0: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Her er NRK Nyheter, klokka to. Minst to personer skal være drept og sju såret i et russisk angrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de to drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst seks mennesker drept I ulike angrep I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Li.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro, vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser I Polen I første omgang, og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det veldig viktig at Kongsberg nå går inn I nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her, da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og I Europa og NATO, for å kunne henge med på utviklingen fremover.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen I Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på, det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere I forbindelse med brannen I en Starlink-base I Polen I september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører